Kuusisto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Ysäri.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Moi. Mitäs funderaat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4.

0: 4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: puoi soltar.
1: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Sari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän iskussa käytetty ohjus saattaa olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjän torstain vastaisena yönä tekemä ohjusisku surmasi ainakin 6 saman perheen jäsentä Ukrainan keskiosassa Kryvyi Rihin ulkopuolella. Viranomaiset pelkäävät myös 4 muun perheen jäsenen kuolleen. Asiaa tutkitaan Zelenskin mukaan vielä lisää. Tällä hetkellä ohjusta kuitenkin pidetään pohjoiskorealaisena, hän sanoo. Zelenski sanoi viikonloppuna, että Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan.

0: Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammimaaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Aamuklubin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja

0: Hesari-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari. Sittari hoitaa.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
2: Sittari hoitaa.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
12: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
13: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
19: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Kasari, STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamasin aseista riisunta on saatu toteutettua. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin

0: 9 seutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja seutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella torstaina käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu 9 erikoiskokeella tänään. Harjulla kovinta vauhtia ajoivat Hyundain kärkikuskit. Ranskan Adrien Formeau oli belgialaista kollegaansa Thierry Nevillea 1,1 sekuntia nopeampi. Viron MM-rallin voittoa juhlinut Sami Pajari jahtaa jatkoa menestykselleen kotirallista. Pajari lähtee perjantain pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen 9:00.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on aluksi maan etelä- ja keskivaiheella lämmintä ja aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä koko maahan leviää lännestä alkaen sade rintama, jonka mukana tulee myös ukkosia. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20-25 astetta. Pohjoisessa on asteita 18-22.
2: Kasarin sää.

0: 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Guten Morgen ja hyvää perjantaita alkavaa viikonloppua ja heinäkuun viimeistä päivää. Jos tässä kohtaa herännet mukaan, olet kesälomaa viettämässä ja on se kesäloman viimeinen arkipäivä siellä sulla käynnistymässä, niin tervetuloa sitten maanantaina takaisin töihin. Kyllä sä pärjäät. Väittäisin, että se on jopa asennekysymys enemmänkin toi, että mitä sitä oikein loman jälkeen sitten töistä selviydytään. Ja joo, onhan se vähän haparointia välillä, kun ei mennä salasanaa ja muita muistaa, mutta se on sitten maanantaina, joka selvitellään niitä sitten. Ja meille kaikille muille sitten Arjen sankareille oikein hyvä alkavaa viikonloppua. Tää on siis Kasarin aamu. Anne tuottaa Jääskeläinen ja otetaan tässä nyt sitten tuttuja viikonlopun pätkiä kuunteluun. Koska meillä on muutamia tyyppejä, ketä meidän pitää aina tavata perjantaisen juuri näihin aikoihin. Kuten muun muassa työmiehet.
2: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halvanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
3: Ja hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
2: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
3: Ja laki kieltää silloin työn tekemistä.
1: Joo, ja pierussa olemisessa tuli mieleen tietenkin tuo meidän saunaosasto. Ei yllättänyt kyllä ketään toi. Siellä on bileet edelleen ylimmillään. Miten se ottaa vähän perjantai-laulua?
4: Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai.
5: Siksei voi aina olla perjantai, koska
6: pitäis mennä joka päivä töihin.
1: Kiitos, hyvä. Mä oon vilpittävästi iloinen kanssa tästä sun jatkosta klassiselle perjantai-laululle. No totta kai pitää selvitellä, mikä se fiilis on tähän aikaan aamusta.
7: Perjantai. Onko fiilis? Onko hyvä fiilis? Onko perjantai? Yes. Hyvä fiilis. Onko teille hyvä fiilis? Kertokaa. Onko fiilis hyvä?
1: No, sen verran tiedetään, että hyvin usein perjantaisin tähän aikaan hyvä fiilis on tietenkin Tuuralla.
8: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taaspas sai. Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: Mitähän kaikkea tässä vielä pitäisi muuten muistella ja kysellä? No, onhan meillä tietenkin toinenkin perjantai-laulu.
9: 1, 2, 3, 4. Perjantai, perjantai. Viikon loppu alkaa. Perjantai, perjantai, perjantai. Mennään kaljalle,

0: aina tullut se on.
1: Musta tuntuu, että puolet jutusta jää taas soittamatta, mutta... Ehkä ne suurin piirtein kaikki olevat siinä. I need Mr. Burns!
2: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What? What?
2: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters, Smithers.

0: Donna Lewis, I love you always, forever. 13.7. Hyvää perjantaita. Kasari aamu on kanssa heräämässä tulevaa viikonloppua varten. Nyt sitten tuonne 11 asti. Ja myöhemmin sitten iltapäivässä on Minna. Ootko sä herännyt koskaan hölmistyneenä? Siis, se on omituinen tunne. Mulla kävi tänä aamuna se. Siis mä heräsin ihan täysin yllättäen. Ennen kellosoittoa tapahtuu tää herätys tietenkin, koska kellosoitto tietysti kertoo siitä, että no niin, nyt on aika herätä. Mutta jos ei sitä herätystä tule, niin mä en tiedä, mä olin varmasti niin sikeässä unessa jotenkin, tai jotain hämmentävää siinä tapahtui. Olisiko joku kolhdos tai muu herättänyt? Mä en tiedä. Mutta jostain syystä mä heräsin. Mä olin aivan silleen, missä mä oon? Ja siis on tosi omituinen tunne. Ja kun en mä normaalisti herää missään muualla kuin kotona. Jos mä oon keikkareissulla, niin totta kai hotellissa tulee sitten herättyä, jos on sen verran kaukana, että kotiin pääsee ajamaan. Mutta kotonahan mä siis normaalisti herään. Ja varsinkin arkisin. Mutta siis tänään oli jotenkin semmoinen, en tiedä, oliko mä jossain siis. Mun oma veikkaus, että mä olisin voinut uuden keskellä ja sitten se jotenkin joku häiriötekijä herättää. Ja sitten on ihan sellainen, kuin mitä täällä tapahtuu. Ja siis se on omituinen tunne herätä. Ja siis nousin, koska kello oli noin, tähän siinä olisi ollut varttiaikaa ennen herätystä, niin ajattelin, että en rupea vartiksi sulkea silmiä enää uudestaan, mutta joo, se oli omituinen tunne. Onko sulla koskaan ollut tämmöistä hölmistynyttä herätystä? Tai muuten vaan jotenkin erikoista, joka jäänyt jollain tavalla mieleen. Ja hei, WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä. Mä ottaisin mielellään vastaan, että mikä sellaisia vaikkapa viikonlopun suunnitelmia siellä on. Tai miten sulla meni viime yö? Herrasitkö hölmistyneenä tai oliko jotain muita erikoisia tapahtumia? Ja WhatsAppin kautta näitä viestejä voi totta kai laittaa tuttuun tyyliin WhatsAppin kautta numeroon 0447258702. Ja jälleen tänäänkin reppu on täynnä hittejä täällä.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Otetaan hyvän esimerkkinä kohta muun muassa Dire Straits ja nyt jatkaa Glenn Medeiros.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Hyvää perjantaita, heinäkuun viimeistä päivää, ja täytyyhän tässä ehdottomasti yksi ryhmä vielä ottaa esille tuossa WhatsAppin kautta hommasin vaan, kun tuli Leenalta viestiä. Unohdin ihan täysin kokonaan, että joo, onhan myöskin porukka, jotka on jäämässä varmastikin kesälomalle tänään. Joo, Leena muun muassa näin kertoo, että tänään alkaa kesäloma. Ensimmäinen viikonloppu menee kuulemma ihan ilman suunnitelmia. Tarkoituksena nukkua pitkään ja katsoa vähän, mitä päivä tuo tullessa. Mun mielestä se on hyvä semmoinen pehmeä laskeutuminen loma ajatellen, että ei ole heti ihan täynnä kaikkea ohjelma. Mut joo, siis hyvät pahoittelut, eihän mä muistan ollenkaan, että totta kai lomalaisiakin on paljon elokuussa. Eli jos olet jäämässä kesälomalle nyt kenties tänään tai ihan tässä pian elokuun osalta päästä lomia viettämään, niin hyvä alkavaa kesälomaa. Mutta kurkataan muutakin tuonne WhatsApp-puolelle ihan kohta, eli jos haluat viestiä laittaa, niin se on toki mahdollista. 0447258702. Ja seuraavana olisikin luvassa sitten Sandraa.
1: Kasari.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Sandra Maria Magdalena, 7.30. Heräsin tänä aamuna semmoisella hölmistyneellä tuntella. Mä, siis semmonen, että missä mä oikein oon. Tyyppisellä asenteella, että ei oikein tiennyt, mä olin kesken uni ja sitten yhtäkkiä vaan herännyt johonkin ja ei oikein tiennyt, missä sitä siinä kohtaa on. Se oli kyllä, se oli erikoinen tunne. Ja kyselin tuossa vähän, että mitä siellä muuten on aamu oikein lähtenyt käyntiin. Ja tota osalla on, sanotaan kun katselen WhatsAppia, niin osalla vähän paremmin kuin toisella. Tontsa laittoi huomenta. No nyt kun kysyt, miten yö meni, niin erittäin huonosti. Olin pienellä lepolomalla palautumassa kehon ja mielen kuormasta, univelasta puhumattakaan, ja eiköhän kiitos lopussa seisonut ja viimeinä saan unta noin 30 minuuttia. Ja yrittämisestä se ei jäänyt kiinni. Taidaan mennä työtaputeltoon niin suoraan kotiin nukkumaan, vaikka uni tulisi. Hyvää perjantaita silti sinne. Mutta Tontsa sanoi, että mä oon ihan vilpittömän kateellinen tästä sun asenteesta. Puolen tunnin unilla, niin aika moni varmaan miettii siellä, että en kyllä tiedä, miten tästä päivästä selviäisi, mutta sä selviät kyllä. Paljon kofeiinia suoneen, niin siitä se menee. Joo, vähän uniongelmia. Niitä on monesti, hei, kesälomien jälkeen. Toi ei sinänsä ole kyllä täysin tavatonta, että siitä kun rytmit vähän muuttuu ja saattaa nukkua vähän normaalia pidempään kesälomilla, niin yhtäkkiä sitten se kellon kääntäminen siellä omassa pääkopassa vähän eri asentoon, niin se ei välttämättä ihan kivutta onnistu. Kensu tuossa pohtii viikonlopun suunnitelmia, kun saisi vaan olla kotona tekemättä mitään, mutta se on kaukainen haave. Kuulokka siellä ruoskan viuhuminen? Nyt ylös sieltä! Eerolla on puinnit menossa. Huomenta ja hyvää perjantaita. Tänään pitäisi saada puinnit tehtyä enää 12 hehtaaria 56 hehtaarista. Ja työpäivä on siis miehellä tommonen 15 tunnin mittainen. Se on kyllä aikamoinen rupeama, täytyy sanoa. Huomenta. Tänään vielä työpäivä ja sitten suoraan mökille kirjoittelee puolestaan Sari. Saunaa ja järveen pulahdusta odotellessa. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Kyllä, kyllä. Mut tuli mieleen, että hetkinen, onks mä edes heittänyt talviturkkia tänä kesänä? Mä en muuten tänne heittää talviturkkia koko tänä kesänä. Okei, se itseasiassa tulee kyllä tää korjattua tää tilanne kyllä parin viikon kuluttua, mutta et joo, aikamoista. Nyt vasta tajusin. Ei oo siis ollut semmosia rantapäiviä, että ois tullut käytyä rannalla. Että joo. Perjantai terveisiä huikkailee Jari sieltä, huomenta vaan sinnekin suuntaan. Sitten, no Leena kirjoitti, että hän on tänään tosiaan kesäloma, hyvää kesälomaa kaikille kesälomaansa aloitteleville. Ja sitten Pekka puolestaan laittoi, että asuntoautoa tässä pakkaillaan ja suuntana on sitten tien päälle. Katsotaan mihin tie vie. Se on toisaalta hyvä, kun se voi pistää parkkiin sitten melkeinpä, no en ihan mihin vaan, mutta aika moneen paikkaan voi laittaa parkkiin ja viettää siinä sitten yössä, niin onhan se kätevää tuommoinen asuntoauto oli kyllä. Ja sitten Mikolon puolestaan hauskaa, mutta varmastikin jonkun verran voimia verrattava viikonloppua, koska lasten toiveesta ollaan menossa viikonloppuna käymään vähän huvipuistossa hurvittelemassa, niin joo, se on kyllä melkoista. Mutta jos, mä en tiedä minkä ikäisiä lapsia tässä on kyseessä, mutta jos se pystyy niinku aika itekseen siellä touhuilemaan, että seurailee vähän perästä, että missä ne painaa ne kaverit, niin ehkä sitä saa sitten siellä ottaa myöskin vähän rennommin sitten. Näin mä toivon. Ja sit hei, otetaan tuosta vielä Artolta. Ensimmäinen vapaa viikonloppu pitkään aikaan. Aion tehdä jotain todella villiä. Ja sit täällä kerrotaan, että eli juoda aamukahvin rauhassa ja lukea uutisia rauhassa ja olla vilkaisemattakaan työpuhelinta. Kuulostaa todella villiltä.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11.

0: Burning Heart tässä soi Survivor. Heinäkuun viimeinen perjantai tässä käynnissä. Ja tänään hei kasari perjantai tuossa totta kai kello 17 alkaen. Ja siihen liittyen kertakaisin meitä visiittiä vielä tässä kello 8 jälkeen. Vähän pientä katsausta, että mitä kaikkea siellä oikein luvassa. Ja sitä nähtiin tapahtuu monenmoista. Otetaan tuossa muun muassa Sheeriähän kohta ja myös Broadcast, You Break My Heart, upea biisi tulossa.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
10: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
11: Would be better if I was French.
9: BoatU has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
10: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
9: Plus, GEICO can help BoatU cover what's on board, too.
10: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
9: It feels good to be BoatU. It feels good to GEICO.
12: Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Sittari hoitaa.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
17: Sittari hoitaa.
19: Kasari. 80-luvun.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi on ollut perjantaina 20% koholla. KOSPI on kokenut tällä viikolla kovia. Kaupan käynti jouduttiin keskeyttämään sekä tiistaina että keskiviikkona indeksin sukelluksen taltuttamiseksi. Elpymistä viime päivien alamäistä on nähty perjantaina myös eteläkorealaisten teknologiajättien osakkeissa. Kovasti tällä viikolla sukeltaneen SK Hynixin osakkeen arvo on ollut perjantaina yli 20% nousussa. Niin ikään kovia laskuja nähnyt Samsung on ollut sekin parisenkymmentä prosenttia plussalla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on aluksi maan etelä- ja keskivaiheella lämmintä ja aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä koko maahan leviää lännestä alkaen sade rintama, jonka mukana tulee myös ukkosia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20-25 astetta. Pohjoisessa on asteita 18-22.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei! Pistetään bileet taas pystyyn.
3: Bruce Springsteen jatkaa tässä kohtaa Kasarin aamua The River ja kohta sitten nostaakin vähän lisää tempoa, koska otetaan pieni visiitti tuonne tulevaan Kasari perjantaihin.

0: The River Bruce Springsteen, ja tänään kello 17 on tulossa kasari perjantai. Kyllä me näitä tässä heinäkuun aikana, että kasari perjantaita on kuultu, vaikka on lomailtu, ja tänäänkin kello 17 sitten ton kyseisen salunnan ovet aukeaa, ja tervetuloa mukaan sitten juhlistamaan hienoa kasarin tanssimusaa, ja ollaan tietokai kolmikolla, tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Poquito Miguel sun seurannat on kolmen tunnin aikana, ja tämmösiä juttuja muun muassa tänään luvassa. Takuu varmaan Modern Talking ja Geronimo's Cadillac on tulossa heti lähetyksen alkupäässä. Ja myös Human League. Ja sitten se olisi tämän iloinen kaveri kuin Jason Donovan. Joo, vähän tästä popimpaa osastoa. Ja on siellä mukana myös Casey and the Sunshine Band. Siellä on monenmoista, kuulkaa luvassa. MC Poquito tulee totta kai noilla omilla erikoispoiminnallaan Eurodisco, Italo ja Saksa poiminnalla myöskin siivittää tuota iltaa. Ja kyllä sinne paljon paljon muutakin mahtuu.
1: Kasarin aamut ja kasari perjantai nosto.
0: Ja on siellä myöskin tämmöisiä vähemmän kuultuja helmiä, kuten muun muassa tämä Fred Venturan Night and Day, joka kuullaan myös. Ja se me kuullaan tässä vähän niin kuin ennakkoon nyt sitten tässä kohtaa. Eli kasari perjantai kello 17 alkaa, tervetuloa mukaan. Tuommoista pieni muotoista kolmen tunnin tanssipakettia jälleen kerran luvassa siivittämään meidän kaikkien viikonloppuun.

0: Leila Eric Clapton oli tämä tässä. Hyvää perjantaita, alkavaa viikonloppua ja iloisia elokuva-uutisia Jumanji-elokuvien ystävillä.
1: What is going on?
2: Oh my god.
3: It's like, you gotta get back here.
4: Grandpa, you okay?
3: Look over my left shoulder.
5: No way.
1: Is that...
5: Yes, it is. Honey, do you know him?
3: Spencer and I were both inside of him when we were in Africa.
4: Dr. Bravestone, I'm so glad I found you.
1: Of course you are. Because of my reputation and my charisma.
4: You're what?
0: Jumanji Open World -elokuvan traileri nyt julki, ja joo, siellä on mukana tutut kaverit The Rockista lähtien.
6: Spanish, I think.
7: Tyson.
8: There was a hippopotamus in the alley.
6: My nephew, he's a lunatic.
0: Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan ja myöskin Danny DeVito oli tässä trailerissa mukana.
1: Damn rats.
9: Donatus, hi.
0: Ainakaan vielä tässä vaiheessa ei sitä neljännen Jumanji-elokuvan Suomen julkaisupäivästä ja tiedossa, mutta Yhdysvalloissa se tulee joulukuussa esiltaan.
10: Honey, these new friends of yours make me very uncomfortable.
11: No one is going to stop us.
12: Dr. Bravestone's the best driver in all the Jumanji.
13: If you don't slow down, they will make us stop the car.
1: Oberon, get in the back.
14: Fine!
1: But you listen to me, I should be the one...
0: Ja kuten... tästäkin kuuluu, niin paljon siellä jälleen kerran tapahtuu. Eli jos olet näitä aiempia Jumanji-elokuvia katsonut, tiedän kyllä varmaan tasan tarkkaan, mistä on kyse. Ja kyllähän toi kasari, tuttu The Final Countdown, siellä myöskin lämmittää kovasti sydäntä.
15: The only way to stop this is to get you guys back in the game.
1: Push!
8: What's that?
4: Mom!
1: Goodness.
0: Ja se muuta, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että elokuvan ohjaajana yksi käsikirjoittaja on Jake Kasdan, joka on myöskin työskennellyt aiempien elokuvien kanssa.
1: Yes, I am Donatus.
16: It's me, Janice.
0: Samaan sarjaan liittyen, eli voisi kuvitella, että sieltä tulee hyvä jälkeen.
1: With muscles and penis and no hair.
8: I'm okay.
10: Where's Aunt Nora?
1: Tyson?
10: Who's Tyson?
8: I'm Tyson.
0: No mutta siitä sitten loppuvuodesta. Diana Ross seuraavana Upside Down, ja me ollaan muuta kova vahtia matkalla myös tämän viikon viimeistä mustalaatikko mysteeriä.

0: Kasari.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Hyvän verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
1: On aika Black Box Mysteryn. Ja tuttuun tapaan WhatsAppin kautta pääset tähän iloitteluun mukaan, eli laita viestiä WhatsApp-numeroon 0447258702. Maanantaista torstaihin arvotellaan tässä kohtaa kasarikappaletta ja sen esittäjää, ja näin perjantaisin sitten on niin sanottu perjantai-versio, jossa pitäisi tunnistaa 80-luvulta tuttua ääntä. Mulla on täällä äänimateriaali valmiina ja lähetä siis WhatsAppin kautta viestillä vastauksesi, mihin uskot tämän seuraavan äänen oikein liittyvän. Tämä saattaa herättää kyllä monenlaisia tuntemuksia siellä päässä ja mielenkiinnolla odottelee, että minkälaisia vastauksia tulee. Koska hyvin, hyvin usein käy juuri se, että ei, tämä on kyllä tosi tuttu, mutta mihinkään hemmettiin tämä oikein liittyy? Kun se ei välttämättä, se ei vaan tuu sinne mieleen. Sen tietää, että mun pitäisi tietää tämä, mutta mä en vaan muista. Mutta katsotaan, kuinka moni tietäjä tänään löytyy. Kuinka moni se pystyy sieltä muistelukerrosta oikein kaivamaan. Eli jos siellä ollaan valmiina, niin tässä tulee näyte. Ja tämä tulee nyt vaan siis kertaalleen. Tämä on sen verran pitkä näyte, että mä en useampaan kertaan tätä soita. Mutta usko, että saat tästä kyllä kiinni, mihin tämä liittyy.

0: tällaista kepeänoloista musisointiahan tää on. Mutta muistatko yhtään mieleen, että mihin tää musiikki oikein liittyy? Laita WhatsAppin kautta viestiä siis 0447258702.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.
0: Saa tässä vastausaikaa parin kappaleen verran, ja jos tuntuu, että siellä on hankaluuksia muistamisessa, niin kyllä mä lupaan tuossa jonkun lisävehjeen tyrkätä ihan kohta. Mutta nyt ensimmäisiä veikkauksia, mihin toi liittyy. Ja tämä tässä on Tracy Chapman ja Fast Car, Kasarin perjantaisen aamu.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa.

0: tullut musasasta vähän uusia mausteita. Tässä Hathaway What is Love yhtenä esimerkkinä. Hyvää perjantaita, heinäkuun viimeistä päivää. Ja tässä myös musta laatikko on avautunut tälle aamulle. Ja tänään tietenkin arvotellaan kasarilta tuttua ääntä. Ja tää on kyllä hämmentänyt tänään paljon. Eiköhän me kuulostella vielä uudelleen, miltä se tänään kuulostaa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja joo, mä ajattelen, että tää voi herättää jonkun verran hämmennystä. Mut kyllä mä siis jotenkin ajattelen, että olisi tullut enemmän vielä näitä oikeita vastauksia, mutta ei niitä sitten kuitenkaan tullut. Onko meillä jotenkin hankala viikko tässä nyt sitten näiden lomentopaloiden jälkeen tässä kisassa, koska tuntuu, että siis tiistaina tuli ihan järjettömän paljon oikeita vastauksia. Se oli hieno poikkeus, mutta sitten muuten tuntuu, että täällä on vähän sellainen takkuisa viikko jollain lailla näiden mysteerien parissa, mutta ei se mitään. Lähdetään kuuntelemaan. Tältä tämä kuulosti tänään siis tämä ääni. Ja tosi monet kyllä sanoo, että tämä on ihan älyttömän tuttu, mutta kun ei se millään sinne mieleen vaan tuu. Ja siis, täällä tuli tosi monessa vastauksessa myös eräs ihan toinen juttu. Nimittäin tosi moni sai jonkinnäköisen ajatuksen siitä, että tämä olisi niin kuin tohtori Sykeröön liittyvä musiikki.
2: Uskomaton tohtori Sykerö on.
0: Mutta ei ole tohtori Sykerö, se on tää on tohtori Sykerö.
2: Sateenvarjon avulla hyppien kulkee. Pikkumies tuo eläinten hauskojen luo.
0: Niinhän on tohtori Sykerö. Mutta ei se oo kuulkaa tohtori Sykerö. Ei oo. Tai jotain ihan muuta. Mut on täällä hei. Kolme henkilöä pitää nostaa kyllä framille. Täällä on tullut kyllä oikeita vastauksia. Heli, Mika ja Aleksi, te olette juhlittuja sankareita. Kyllä, te olette tienneet, te olette löytäneet sen oikean vastauksen sieltä. Kaikilla muilla on tässä vielä vähän hakusessa tämä, mistä on kysymys. Mä annan he pari vihreä tässä näin. Tämä kyseinen ohjelma, kyllä se on televisio-ohjelma, pyörii edelleen tänäkin päivänä televisiossa. Se on ollut tuossa jossain kohtaa vähän tauolla, mutta se aloitti vuonna 1989. Ja edelleen tänäkin päivänä sitä kyllä televisiosta voi nähdä. Mutta mikä se oikein mahtaisi olla? Vielä ehtii veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.
3: Mä oon ihan täynnä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
8: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Katso, näet kuvan.

0: Mary Head soi kasarin perjantaiseen aamuun, huomenta vaan. Ja heinäkuun viimeistä päivää. Huomenna sitten tervetuloa elokuun. Ja musta laatikko avattiin tuossa 8:30 paikkeilla normaaliin tapaan. Ja siellä on ollut tänään aikamoinen mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Tämä on herättänyt tänään paljon tuota pään raapimista siellä päässä aika monella. Ja kyllä tämä nyt sitten alkoi tulla oikeata vastauksia, kun jo lisävihjeenä siitä, että kyseessä on ohjelma, joka alkanut vuonna 1989 ja sitä voi nähdä televisiosta vielä tänäkin päivänä. Ja kyseessähän on siis Huomenta Suomi, eli MTV3-kanavan aamuajankohtaisohjelma, josta se ensimmäinen lähetys nähtiin silloisella Kolmoskanavalla. Se oli ensimmäinen joulukuuta 1989, kun 6:30 aikaan se ensimmäinen lähetys käynnistyi Huomenta Suomesta. Ja siellä muuten ensimmäisenä vieraana muun muassa silloinen Suomen pääministeri Harri Holkeri. Ja sitä on tosiaan nähty tässä vuosien aikana ja vuosikymmenen aikana. Ja se oli tossa myöskin eri nimellä. Oliko se Uutisaamu vai mikä se nyt oli sitten se jossain kohtaa tuossa 2020 vuoden tienoilla oli tämä. Mutta Huomenta Suomen nämä kaikki tiedetään se. No joo, tämä kyseinen tunnari soi siinä ahamassa siis koko 90-luvun. Ja oliko se 2001, kun se sitten muuttui vai miten se meni. Joka tapauksessa Huomenta Suomi. Ja oikein hyvää huomenta myöskin Kasari aamusta.
1: Ja tietäjät tietää.
0: Me päästään uusien mysteerien pariin jälleen maanantaina puoliisen aikaan. Nyt Shade ja Smooth Operator.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
0: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Samalla puolella.
4: Mitä sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hetkinen. Uusia on.

0: ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Onks tää oikee?
2: Ai mikä?
3: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
3: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
3: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
3: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan seutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Verkkokauppajätti Amazonin huhtikesäkuun tulos ylitti odotukset muun muassa pilvipalveluiden ja tekoälyn siivittämänä. Amazonin nettotulos yli kolminkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt $62.6 miljardia. Yhtiön liikevaihto kasvoi viidenneksellä $200.6 miljardiin. Erityistä kasvua nähtiin esimerkiksi yhtiön pilvipalveluyksikössä, jonka liikevaihto oli $42.2 miljardia. Kasvua viime vuodesta oli 37%. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasarin sää.
13: Se on aluksi maan etelä- ja keskivaiheella lämmintä aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä koko maahan leviää lännestä alkaen saderintama ja sen mukana pyyhältää myös ukkosia. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20-25 astetta ja pohjoiseen luvataan 18-22 astetta.
12: Kasarin sää.
14: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
13: Hei, hienoa viikonlopun alkua, hyvää perjantaita ja 9.04 näyttää kello. Täällä Kasari aamu pyörii sun kanssa vielä parisen tuntia.

Mukavasti meitä keinottaa eteenpäin tätä perjantaamua tässä Take That ja Back for Good. Ja mustalaatikon mysteerissä arvottelin tänään huomenta Suomen tunnaria. Joo, sitä ihan alkuperäistä tunnaria, millä se ohjelma käynnistyi aikanaan joulukuussa 89. Ja tänne tuli monenlaisia veikkauksia. Aika moni veikkasi tuosta äänestä, että se olisi joku tämmöinen niin kuin animaatio ollut kyseessä. Muun muassa tohtori Sykerää veikkasi tosi moni. Ja sitten tuli myös hieno veikkaus. Mä lähdin miettimään, että olipa kyllä hieno ajatus tässä. Jaanus nimittäin laittoi, että olisiko kyseessä matka maailman ympäri 80 päivässä, jos muistat kyseistä animaatiota. Tähän on siis ensinnäkin Jules Vernen kirjaan maailman ympäri 80 päivässä perustuva animaatio. Ja sitä on tietenkin Suomessakin täällä. Se nähtiin siinä espanjankielisenä versiona aikanaan kasarilla, mutta sitten 90-luvun puolella siihen tehtiin sitten myöskin suomalainen jälkiäänitys Yleisradion puolella. Ja sitä on toki sitä Suomessakin nähty. Ja tätähän Jaanus miettii, että voisiko se olla. Ja kyllä mä ymmärrän sen ajatuksen, kun mä mietin sitä huomenta Suomen tunnaria, on tässä hyvin samoja elementtejä. Ja se, mikä tässä on hienoa, on se, että vitsi, tähän on käytetty vaivaa. Siis tää tunnari, tähän on ihan siis, ei tämmöisiä enää tehdä.

0: Ja siis kun tää kestää siis puolitoista minuuttia tää tunnus. Tai siis älyttömän iso homma ollut tämän tekemisessä.
1: Aika riittänee, kun päivät hypenee ja maailma on suuren.
0: Okei, osa varmaan miettii, että on tää ehkä vähän liian pitkä.

Mut siis, joo, täytyy sanoa, että vaivaa on kyllä nähty ja kun sitten, en ole ihan hirveästi tämän päivän animaatiota kyllä nähnyt, mutta sen mitä tiedän on nähnyt niitä, niin ei ne ihan näin paljon ole käynyt aikaa. Pelkästään tunnusbiisiin. Mä voin ihan miettiä, mitä hemmettiä tarkoittaa, kun prinsessa laulaa, että hän on rakkaudessa kestävä. Siis anteeksi, mitä? Olet rakkaudessa. Jos mä kerron sulle, että olen rakkaudessa kestävä, niin mitä sut tulee mieleen? Mä en halua ajatella sitä vietonta prinsessaa siinä animaatiossa, että hän on rakkaudessa kestävä. Mut sit niin se laulaa siinä, niin se laulaa. Joe Cocker, Unchain My Heart. Onko se vaan mun mielikuvitus, mikä laukkaa? Petso pois nyt tässä Domino Dancing. Hyvää perjantaita.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. Kyllä täällä jonkun verran herätti huvitusta tää maailman ympäri tunnari, kun tuli soitettua toi Phileas Foggin ja kumppaneiden se nimenomaan se animaatioversion tunnari. 26-osainen animaatio maailman ympäri 80 päivässä. Ja tää prinsessan osuus kyllä herätti muissakin vähän hämmennystä, että mitä hemmettiä tää oikein tarkoittaa.
1: Minä olen
0: kuitenkin toi kuulostaa, niin se oli monenlaisia mieleyhtymiä. Mä ymmärrän sen kyllä, ja itsellekin herätti kyllä kysymyksiä, että missä tässä nyt oikein lauletaan. Mutta ei mennä siihen enää. Antaa sen olla. Se on nyt siellä. Laittaa sinne laatikkoon, niin se saa olla siellä omassa lokerossaan. Ilmajoki, Tampere, Hämeenlinna, Forssa, Karkkila, Pori, Lapväärätti, Kauhajoki, Ilmajoki on tullut ajettua prätkällä Hessulla 730 kilometriä 12 tuntia. Tämmöinen pienimuotoinen torstain huviajelu. On vissiin vähän kuulemma paikat kipeänä Hessulla, ja hän täällä kommentoi tässä kohtaa vasta kömpi kuulolle. Yleensä Hessu on kyllä tässä parin tuntia aiemmin roikkunut mukana, mutta ymmärrän kyllä, että siellä on vähän kroppa pitänyt levätä ja muutenkin mies on varmaan aika uuvuksella ajelun jälkeen. Mutta ei, tässä on sulle Hessu nyt sitten biisi, joka sopii osuvasti sun reissaamiseen. Yellow ja The Race.

0: Yellow the Race. Siinä nyt sitten kaikille tien sankareille, muun muassa Hesula, joka on tuossa tuommoisen kevyen torstaa lehinkänä eilen heittämässä 730 kilometriä prätkällä. Siinä on ollut kyllä istumista ja asfalttia on nielty. Ja me siirrytään kohta Airin karamatkaan ja sitten tuonne Fame järkelle heti jälkeen otetaan sitten kuunteluun tämän aamuinen C-kasetti toive. Jos sulla on toivebiisejä mielessä, niin niitä voi ottaa. Ja se oikea osoite on siis kasariradio.fi kautta osallistu. Sieltä löytyy C-kasetti toiveet. Onko ne muuten käynyt veikeästi kommentoimassa? Oliko se WhatsAppin kautta oli tullut viesti vai mitä kautta se mahtoi tulla? Että
1: vanhentunut formaatti.
0: Se on, me kyllä tiedetään se. Me tiedetään, että se on vanhentunut formaatti, mutta
1: koska olemme kasarikanava, niin halusimme tuoda semmoisen ajatuksen, että olemme C-kasettien maailmassa.
0: Joo, ei kyllä täällä. Täytyy sanoa, että viimeisintä high-techia on kuulla. Täällä on semmoiset tietokoneet ja myllyt kuulkaa pyörimässä yötä päivää, että uhuhuhuhu. Mä en ole CD-levyä nähnyt viimeiseen 5 vuoteen. Että se siitä. Oh. Mutta jutut ei kyllä parantunut tässä viimeiseen, mitä 40 vuoteen. Ne on kyllä edelleen yhtä huonoja. Okei, mutta Sairin kara kohta ja sitten tämän aamunen toive.
2: Kasari.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
15: Mikä?
14: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
15: Miten kätevää!
14: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
16: Te toivoitte, me soitamme.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Täällä Suomessa on jälleen viime viikkojen aikana saatu nähdä näitä Bond-elokuvia nelosella. Ja kun valokankaalla seikkailee legendaarinen brittiagentti 007, niin totta kai niihin kuuluu myöskin elokuvien ikoniset tunnuskappaleet. Yksi näistä kappaleista on Rita Coolidgein herkkä All Time High, joka soi Roger Mooren tähdittämässä Bond-elokuvassa Octopussy. Ja tämän kappaleen sävelsi Bond-musiikin mestari John Barry ja siihen sanat kirjoitti puolestaan Tim Rice. Ja nyt tämän toiveen on lähettänyt kaimani Jani tuolta Lahden suunnalta, joka kertoo, että hän on kyllä näitä Bondeja jälleen kerran katsellut ja jäänyt vähän koukkuunkin ja muistaa samalla, kuinka hieno tämä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt tunnuskappale on. Tässä soi toiveena Rita Coolidge ja All Time High.

E-Type tässä meitä johdattelee kohti viikonloppua. Here I go again. Ja monet täällä fiilistellä, että Bond-tunnareet oli useampia viestejä niihin liittyen. Kiitoksia näistä. Ja WhatsAppin kautta voidaan viestejä toki laittaa tänne meille pitkin päivää. Hei ihan tämmöstä laajempakin tutkimusta on selvitetty siitä, että mitkä on parhaat valtiot ja maat elämänlaadulla mitattuna näin vuonna 2026. No siellähän tulee ensimmäisenä tietenkin kysymys mieleen, että miten Suomi sijoittuu tällä listalla. Mehän on hyvin pärjätty siellä, kun on vaikka onnellisimmat maat listattu, mutta tässä on mitattu elämänlaatua. Kurkataan kohta, miten Suomi tuolla listalla pärjäs. Nyt Phil Collins.

0: Kasari.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appi kaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Status Quo. Tämä on In The Army Now. Ja kohta jatkaa Steve Kekana. Mikä tekee maasta hyvän paikan asua? No, yksi tietenkin tärkeimpiä mittareita on elämänlaatu. Suomihan on pärjännyt näistä kaiken maan mittauksia, kun on maiden osalta listauksia tehty, niin myös onnellisuudessa. Suomi on maailman onnellisin maa. Näitä otsikoita me on luottu useampaan kertaan uutisista. No nyt sitten Yhdysvalloissa on tehty hiljattain tämmöinen tutkimus, jossa on arvioitu, että mitkä maat tarjoaa asukkailleen parhaan elämänlaadun. Ja se, miten tätä elämänlaatua mitataan tässä tutkimuksessa ja mitattiin, on muun muassa bruttokansantuote, matkailu, ulkomaiset investoinnit ja sitten muitakin tämmöisiä yhteiskunnan toimivuutta kuvaavia tekijöitä, että miten se hyvin siellä oikein toimii. Ja 85 maata tuli mukaan tähän tutkimukseen ja tästä nyt voi tehdä muutamia selkeitä poimintoja. Ensinnäkin Pohjoismaat hallitsee kärkeä tällä listalla. Ykkösenä on naapurimme Ruotsi, joka sijoittui siis ja sai täydet 100 pistettä 100. Eli 100 pistettä oli maksimi ja Ruotsi sai 100 pistettä. Ja mistä tämä nyt oikein tuli, niin vahvuuksia, toimiva sosiaaliturva, vakaa talous ja siellä on sitten muitakin mittareita toki. Suomi ja Norjakin on kyllä täällä myöskin mukana päässeet 10 parhaan joukkoon ja Suomi sijoittuu tässä kyseisessä listauksessa siellä 5. Ylempänä on ainoastaan Tanska kakkospaikalla, Kanada on kolmantena ja Sveitsi on neljäntenä. Sen jälkeen tulee sitten 5. paikalla Suomi tässä listalla ja ainoastaan 2 Euroopan ulkopuolista valtiota, Kanada ja Australia, mahtui 10 parhaan joukkoon. Ja sitten näitä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä on tietenkin tämän tutkimuksen mukaan sodat ja erilaiset konfliktit, ja ei ole varmaan mikään yllätys, että Ukraina on sijoittanut tämän listan kärkeen maana, jossa elämänlaatu on arvioitu kaikkein heikoimmaksi. Ja toisen heikoinen puolestaan Iran ja kolmantena tällä listalla on Libanon. Ja tosiaan tuosta Ukrainan tilanteesta varmaan kertoo jotain se, että 100 pistettä oli tosiaan maksimi, jonka sai toi Ruotsi. Ja Ukrainassa, jossa oli tosiaan puolestaan kaikkein heikointa tämä elämänlaatu, niin siellä tulos oli puhdas 0.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi Kylässä Kasarin aamussa.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Well, it'd be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Ruotsissa tiistaina tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt kuolleena, kertoo Ruotsin poliisi. Poliisin mukaan tyttö löytyi yhteisessä etsintäoperaatiossa rannikkovartioston kanssa torstai-iltana. Nelihenkistä perhettä kuljettaneen huviveneen epäillään törmänneen 90-metriseen Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Perheen mies ja toinen lapsista löydettiin tiistaina vakavasti loukkaantuneina. Turmassa kadonnut nainen löytyi kuolleena keskiviikkona. Iranin asevoimat kertoo laukaisseensa lennokkeja tänään kohti Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Kuwaitissa. Asevoimat kertoo lausunnossaan, että kyseessä on vastatoimi Yhdysvaltojen viimeaikaiselle aggressiolle, muun muassa Keshmin saarella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ei ole tuoreeltaan kommentoinut väitteitä. Iranilainen media kertoi eilen, että paikallisten viranomaistietojen mukaan Keshmillä kuoli 3 ihmistä Yhdysvaltojen iskuissa. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Sää on aluksi maan etelä- ja keskivaiheella lämmintä ja aurinkoista, mutta päivän edetessä koko maahan leviää lännestä alkaen saderintaa. Ja sen mukana tulee myös ukkosia. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20-25 astetta. Pohjoisessa on asteita 18-22.
7: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
8: Kyllä, erittäin hyvää perjantaita ja hyvää huomenta ja aamupäivää ja mitähän kaikkea tässä.

tunnin verran vielä täällä heräilee sun kanssa tähän perjantaihin ja tulevaa viikonloppua varten valmistautuessa. Ja tänään myös kasari perjantai tulossa tietenkin kello 17 alkaa. Se kannattaa pitää mielessä. Viikonlopun startti, hieno startti saadaan sitten siitä. Ja Minna O myöskin iltapäivässä tänään. Ja Minna O myös täällä. Otetaan Minna kohta mukaan heti Anki Baggerin jälkeen. Where were you last night? Soi tässä kohtaa kasarin perjantaista aamua. Hyvää huomenta.

0: Over You Last Night. Tämä on Anki Bagger, joka lähtee mukaan myös kasariristeilylle meidän kanssa 10.10. Ja matkapojat.fi kautta kasari. Osoitteesta voi sitten tarkemmat lisäinfot kerran hakemassa tosta. On siellä mukana muuten myöskin Bad Boys Blue. Kohti jatkaa Hooters.
1: Kasari!
0: Erittäin hyvää aamupäivää, Minna!
2: No hei, hei, hei, hei.
0: Olemme suorastaan suutelemme maata jalkojesi alla, koska olet saapunut tänne ihastuttavalla olemuksellasi.
2: Oi.
0: Oliko riittävän ylistävät tervehdykset tässä?
2: Toi vaikuttaa siltä, että jotain pahaa on tulossa. Sen tällä tavalla.
0: Ei todellakaan. Mun on sulle täällä kuule pientä tämmöistä kisailua, visailua luvassa.
2: No niin, hienoa.
0: Ja olemme ohittaneet vuoden puolivälin. Sehän tapahtui tietenkin tuossa kesä-heinäkuun taitteessa. Ja mä ajattelin, että voitaisiin ottaa tässä nyt sitten katsaus vähän tuohon ensimmäiseen puoliskoon vuodesta. Ja mitä sieltä on jäänyt meille käteen. Ja lähinnä käsitellään tässä seuraavassa tämmöisiä vähän niin kuin tärkeitä uutisia.
2: Joo.
0: Ja sä voit sitten parhaasi mukaan vastailla näihin aiheisiin, jos vaan katsotaan, mitä meillä muista riittää. Okei. Ensimmäinen kysymys kuuluu ja liittyy, muistatko NASAn Artemis toisen lennon? Se lähti tuossa keväällä ensimmäinen huhtikuuta matkaa 4 astronauttia mukana tämmöisellä lennolla. Ja kyseessä oli siis ihmiskunnan ensimmäinen miehitetty matka kuun läheisyyteen sitten hyvin pitkän ajan jälkeen. Ja hehän kiersi siis kuun, palasi turvallisesti maahan. Ja tekevät myöskin uuden ennätyksen olemalla kauimpana maasta koskaan käyneenä ihmisenä. Mutta kysymys kuuluu, että Minna, muistatko tai osaatko yhtään sanoa, että kuinka pitkä aika oli kulunut edellisestä ihmisten matkasta kuun läheisyyteen ennen tätä vuotta 2026?
2: En osaa yhtään.
0: Sä oot 10 vuoden tämmöisen aikahaarukan. Eli heitä joku veikkaus, mitä se voisi olla?
2: En mä tiedä yhtään. Mä en tiedä yhtä. Sen mä muistan, että siellä lennolla oli joku nainen ja joo, sitten muut taisi olla miehiä. Mutta se, että kauanko sitä edellistä on, niin ei mitään haju.
0: Okei.
2: Okay. Ei mitään haju.
0: No siitä on aikaa yli 53 vuotta, koska aiempi tämmönen miehitetty lento oli vuonna 1972.
2: Oi, mä oon ollut 2-vuotias.
0: Siitä on hetki aikaa.
2: Ilman kanssa se muistanut.
0: Sä et ollut sitä vissiin katsomassa televisiosta.
2: Joo, en. Mutta sen mä muistan Houston, We Have a Problem -elokuvan.
0: Ai, totta muuten. Niin. Tom Hanks.
2: Ihana.
0: Joo. Okei, mennään toiseen.
2: Joo.
0: Tämä saattaa ehkä olla sitten helpompi. Ja mennään suoraan kysymykseen. Kuka entinen Britannian kuningashuoneen jäsen pidätettiin helmikuussa 2026?
2: No se oli se... se oli sen kuningatar Elisabetin yksi niistä pojista, mutta mikä sen nimi nyt oli, niin...
0: Kyseessä on... Joo, kyseessä kuule pisteen saat, joo, koska kyseessä on siis Andrew Mountbatten niin. Windsor, eli prinssi Andrew.
2: Kyllä, joo.
0: Joo, tutkinta liittyy siis näihin väitteisiin, joiden mukaan tämmöistä luottamuksellista tietoa olisi välitetty Jeffrey Epsteinille sitten ja näin edelleen, niin näin selviteltiin. Mutta joo, siitä saat pisteen.
2: No hyvä.
0: Sitten mulla tulee seuraava kysymys. Mikä kaksikirjaiminen lyhenne esiintyi lähes jokaisessa merkittävässä teknologia- ja talousuutisessa vuoden 2026 alkupuoliskolla tai ensimmäisellä puoliskolla?
2: Siis mitä?
0: Eli mikä kaksikirjaiminen lyhenne esiintyi lähes jokaisessa merkittävässä teknologia- ja talousuutisessa?
2: Ei mitään.
0: Nyt kun mä sanon tämän, niin se on harmittaa.
2: No, en mä usko, mutta sanon vaan.
0: AI. Eli tekoäly.
2: Ai, tekoäly, totta.
0: Se on ollut. Ja siis sehän oikeasti, musta tuntuu, että se on melkein jokaisessa uutisessa jollain lailla ollut.
2: En mä lue tollasia uutisia, mutta kyllä mä tekoälyä käytän.
0: Okay.
2: Mutta kyllä. Mutta en, joo. Okei.
0: Viimeinen kysymys vielä. Tämä liittyy hei myöskin avaruuslentoon.
2: Kiva. Tämä kaikki on jotain avaruutta ja tuollaista, joka mä kiinnostaa aiheena yhtä.
0: Mutta siis se oli niin valtava spektakkeli. Ja siis ihmiset ympäri maailmahan seurasi sitä ihan tosi, tosi tarkasti sitä kyseistä matkaa.
2: Yksi tyyppi Espoosta ei. Ja se istuu sua vastapäätä tässä. Mutta onneksi kaikki muut ympäri maailmaa.
0: Okei, tässä tulee.
2: Joo.
0: Minkä poikkeuksellisen ilmiön Artemis toisen astronautit näki kuun läheisyydessä? He näki jonkun todella poikkeuksellisen ilmiön.
2: Se lippu oli kaatunut, se Amerikan lippu, jonka ne laittoi sen. Tuli oli puhaltunut sen kenhoa.
0: Mun tekisi mieli antaa tätä.
2: Onkin tästä nyt pitääkin antaa.
0: Tämä oli se parempi vastaus kuin tämä oikea vastaus.
2: No oikea, minkä se näkisi?
0: No oikea vastaus oli, että he näkevät siis täydellisen auringonpimennyksen avaruudesta. Maastahan me niitä nähdään, mutta avaruudesta niitä hyvin arvoa nähdään, niin he näkisivät tällaisen. Eli hehän kuvasivat niin siis astronautit näkymiä sieltä kuun takapuolelta. Ja
2: kuun
0: ei niitä ollut
2: puolelta.
0: niin, ei sieltä yksikään ihminen, ei sieltä kuun Berberistä ei ollut aiemmin nähnyt omia silmin näitä. Niin, nyt näki sitä täydellisen auringon pimennyksen sieltä avaruudesta käsi.
2: Ei ikinä enää tällaista kisaa.
0: Ei todellakaan. Tämä oli kuule tässä tämä kilpailu. Mitä täällä oikein tapahtuu? Täällä tulee jonkunnäköinen
2: piippaus. Pimpeli.
0: Joo. No mutta, ensi kerralla sitten paremmin.
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

Brian Adams ja Run to You. Ja kiitoksia vielä Minna O, joka kävi tuossa äsken visailun uhrina. Ja, sanotaan vaikka näin, että ei siitä jäänyt niille kuuluisille jälkipalveluille ihan hirveästi kyllä kerrottavaa. Ja se tuli kyllä tietoa meille kaikille, että tuommoiset tiede ja niin kuin vastaavat avaruusaiheiset kysymykset, niin ei ole sitä ihan Minnan omaa lajia. Eli jos koskaan päätyisin Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan kisailemaan, tulisi tämmöisiä tiede kautta avaruusaiheisia kysymyksiä, niin kilauta kaverille -osiossa en soittaisi Minnalle. Se tässä opittiin. Jos jotain opittiin tästä, niin se ainakin opittiin. Mut Minna on tänään iltapäivässä kello 13 ja mukana totta kai myöskin kasariperjantain melskeissä, kun sinne päästään iltapäivän jälkeen kello 17.

0: Jos olet jäämässä tänään kesälomille, niin oikein hyvä alkavaa kesälomaa. Tässä nyt sitten sitä siivittämään viimeiseen työpäivään en lomia. Donna Summer, She Works Hard for the Money. Mr. Big, Wild World tulossa hetken kuluttua ja sen jälkeen sitten pääsee soimaan jompikumpi vinyli vastaan vinyli ehdokkaista. Siinä laitettiin Survivor eilen, Eye of the Tiger ja toinen tsemppibiisi on Bon Jovin Living on a Prayer, joka oli kakkosehdokkaana. Ja se voittaja näistä kahdesta soi ihan kohta.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visitkaa supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyy kai lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
10: Oot sä muuten kattonut tiliä?
9: En. Miksi?
10: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
9: Ai mitkä?
10: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
9: Ai joo, vähän hienoa.
10: No eks niin?
11: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Sittari hoitaa.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi todellista rockin klassikko kappaletta laitettiin vastakkain eilen ja kyllähän tästä todellinen vääntö saatiin aikaa. Eye of the Tiger oli ehdokas numero yksi. Kruunaamaton kuningas, kun tsemppibiiseen meetan tietenkin tämä Survivor järkälle. Ja vastasi Bon Jovi. Living on a Prayer oli kakkosehdokkaan ja todellinen kamppailu tästä saatiin aikaan. Nämä on siellä hyvin vääntäneet kättä tässä vuorokauden ajan nämä kyseiset klassikot ja ihan pienellä äänimäärän enemmistöllä on voittaja löytynyt ja voittaja keräsi 54% äänestä. Ja kyllä se on tämä Bon Jovi, Living on a Prayer, jonka kansa haluaa tässä kohtaa kuulla. Ja koska kansa on puhunut, niin toteutetaan sitten tätä kyseistä tahtoa. Näinhän tämä demokraattisesti tässä Vinyli vastaan Vinylissä toimii. Ja uusi ehdokkaitakin on tulossa maanantaan. Mua ajattelen tarkastelua vielä, kun tuonne kello 11 asti päästään. Nyt Bon Jovi, Living on a Prayer.

Tässä Eurythmics Sweet Dreams. Ja ei tässä kuulkaa nukkumaan mihinkään kerkiä, koska kohta on aika ottaa selvää, mitkä on vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat. Vielä yksi äänestys käyntiin tälle viikolle. Ja toi kyseinen äänestys tapahtuu tietenkin Kasariradion Instagramissa. Sieltä storeista löytyy 2 vinyyli vastaan vinyyliehdokasta. Ja sä voit käydä jo nyt sieltä kurkkaamassa, että minkälaisia lauluja siellä oikein on. Jos tuntuu, että haluat olla ennakkoja siellä ennen kuin esitellään näitä, niin sekin on mahdollista, eli Kasari Radio Instagramin storeissa. Mutta otetaan kohta virallinen esittely biiseestä, Lionel Richie vielä sitä ennen, ja nyt vähän Madonna. Tämä on Open Your Heart.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit...
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
8: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
9: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Ja seuraavat kaksi kappaletta ovat päätyneet Kasariradion Instagramiin äänestyksen alle. Ja toinen näistä soi maanantaina kello 10.30. Todella upea sielukas ääni, Lisa Stansfield, All Around the World on siellä. Ja vastassa on ei enempää eikä vähempää kuin Madonna ja laululla Cherish. Eli vähän tämmöistä popimpaa osastoa on siellä nyt äänestettävänä ja kahden kappaleen välillä käydään kamppailu. Se kumpi enemmän ääniä saa, soi maanantaina kello 10.30.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

Shebop ja Shindy. Shindy Lauper ja Shebop oli tässä. On aika lähteä. Aika lähteä ottaa vähän taukoa. Vähän happea. Tuonne 6 tunnin happihyppä seuraavana, koska Kasari perjantai tulee tänään kello 17. Ja siellähän me treffaamme totta kai seuraavan kerran. Oikein paljon kiitoksia hei tästä menneestä viikosta aamuherätysten osalta. Ensimmäinen viikko lomien jälkeen taputeltu ja palataan sitten seuraavan kerran jälleen maanantaina kello 7-11 välillä. Minna O tänä iltapäivässä kello 13 ja tosiaan on unohda Kasari perjantaita. Se on tänään tulossa myös. Kello 17-20, eli treffataan silloin viimeistään.

0: Sari.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
2: Okei. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala. Skringet fibattaa te stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa.

0: soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hyllystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hylyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijaan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Yksi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299.

0: Nokian supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Mitä luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
11: Joo, ja tehdään näin ihan.
10: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kuningasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaan ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ja se on

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hyllystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hyllyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Viranomaisten mukaan valtaosa siirtolaisista saapui alueelle eilen. Lehden tietojen mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut pyrkiessään Ceutaan. Kreikassa viranomaiset kertovat Kreetan saarella riehuvien maastopalojen sammutustöiden näyttävän jo lupaavilta. Keskiviikkoiltana noin 8000 ihmistä evakuoitiin, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Suurin osa evakuoiduista on päässyt palaamaan koteihinsa ja hotelleihin. Tilanne ei ole vielä täysin pelastajien hallinnassa. Paloja on useilla muillakin saarilla. Maastopalot ovat riehuneet viime viikkoina myös Ranskassa. Ukraina on sanonut lähettäneensä tänään 70 palopelastajaa ja 15 erikoisajoneuvoa apuun sammutustöissä.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Onks tää oikein?
12: Ai mikä?
11: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
12: Ne on ne korotukset.
11: Ai mitkä?
12: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
11: Tuleeko ne kaikille?
12: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
11: Ai jaa, hienoa.
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
7: Hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
7: Nope.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
17: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
16: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
18: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Luvun parhaat biisit.

0: Ilari soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8%. Energiahintojen nousu kiihtyi kesäkuusta. Heinäkuussa energiahinnat kohosivat 10% vuoden takaisesta, kun kesäkuussa vastaava luku oli 8,5%. Palveluiden hinnat nousivat heinäkuussa 3,3% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,2%, kun kesäkuussa vastaava luku oli 1,5%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä NATO-kokouksessa, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Trump sanoo kuitenkin Financial Times-lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia. Trumpin mukaan tärkein tavoite on Ukrainan ja Venäjän sodan lopettaminen, eivät ohjukset. Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa 4 ihmistä vuonna 2024 ampuneen koulusurmaajan isä tuomittiin torstaina 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Tuomittu todettiin aiemmin tänä vuonna syylliseksi muun muassa toisen asteen murhaan ja kuoleman tuottamukseen. Hän oli ostanut lapselleen joululahjaksi ampumisessa käytetyn kiväärin ja jättänyt sen lukitsematta. Tapahtuma-aikaan 14-vuotias kouluampuja tuomittiin aiemmin tällä viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
3: Perjantai 31. päivä heinäkuuta. Sääennuste lupailee sadetta ja ukkosta. Suomen yli tuommoinen rintama menee huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, niin huomenna sitten päivällä. Ainoastaan länsirannikon tuntumassa jotain sadekuuria ja lämpötilaa huomenna 20-24. Pohjoisosassa lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, huomenna myöskin voi jonkun verran sataa, mutta on poutaista. Lämpötilaa huomenna 15-23.
0: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Vesanin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka. Hyvää perjantaita. Onpa viikko mennyt viikkelästi. Aurinko paistaa ja kohta vettä sattaa. Niinhän se Mikko Alatalo laulaa. Ukkosrintama, se tänään pöläyttää ainakin osan Suomea yli. Mutta iltapäivä pyhden toi kello on lyönyt, jos tarkoittaa sitä, että kasarin iltapäivä alkaa tässä. Minna O täällä. Hyvää heinäkuun viimeistä viikkoa. Miten tämä kuukausi on muuten mennyt?
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Aina mäkin kyselen, että miten menee, mutta pidän tavoistani kiinni. Mä laitoin tuonne Kasariradion Instagramiin kysymyksen, että onko heinäkuun vuoden paras kuukausi. Mutta täällä me voitaisiin vähän laajentaa, että mikä on paras kuukausi vuodesta. On se sitten vaikka just tämä päättyvä heinäkuu. Mä jatkan tuosta aiheesta. Monen mielestä se on muuten se kuukausi, milloin on syntynyt. Mä oon syntynyt marraskuussa. Hyvällä tahdollakaan voisi sanoa, että se on paras kuukausi vuodesta. Mutta tämä on Roy Orbison.

0: kaa. Siis oikeesti. Kaa. Kummankaa.
1: Kasari. Kummankaa. Kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Mä laitoin sinne kysymykseen, että onko heinäkuun vuoden paras kuukausi. Mutta täällä me voitais vähän laajentaa, että mikä on paras kuukausi vuodesta. On se sitten just vaikka tämä päättyvä heinäkuu. Moni sanoo oman syntymäkuukauden parhaaksi kuukaudeksi. Mä en kyllä hyvällä tahdollakaan voi sitä sanoa. Mä oon syntynyt marraskuussa. Ai ei. Vaikka miljoonasade kiertoilla onkin ja ihana bändi, niin nyt on vähän liikaa vielä heinäkuun loppuun toi biisi. Mä tykkään kevätkuukausista, maali, suhti, touko. No en mä tykkääkään. Kun toukokuusta. Touko, kesä, heinä. No nehän ne on.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa. @kasariradio.
1: Kasari!
2: Toi Mari muuten kerkesi laittaa tänne jo viestiä aiheesta. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Hän kirjoittaa, että elokuu. Lämmintä, hämärät illat ja valoisat päivät. Ei itikoita uusien haasteiden alku. Noit viestejä voi siis laittaa, mä luen niitä myöhemmin 044-725-8702. Kiitti Mari. Nyt jatkaa Kasarin iltapäivää ABBA ja Glenn Freyta tähän perään. Wow.

0: Glenn Frey, saksofoni. Se oli muuten hyvin yleinen soitin silloin kasarina. Ihanan kuulun soiti onkin. Carson Drive soitos kohta ja sitten mä otan lisää palautetta, mikä on kaikista paras kuukaus vuodessa. Samin viesti on ihana maaliskuu, koska silloin on mun synttärit ja saan lahjoja. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 0447258702.
1: Kasari.
2: Jaa, Suomen fu...
3: Ja se on kooren kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
5: Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: 1, 2, 3, 4, 5.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Oomi puhelimessa!
23: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
22: On kätevää!
24: 80-luku, se paras vuosikymmen.
25: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Cars Drive. Ara One Hands Up soitos kohta, saadaan vähän potkua tähän. Perjantaiseen iltapäivään, Minna O täällä, moro vaan. Puhutaan parhaista kuukausista. Mä oon harjoittaa tää Tapsan viesti. Tästä tulee nyt kirosana, että toivottavasti jollain lähde kuulo. Tapsa kirjoittaa, että lokakuu. Ihanaa, kun on kylmää ja sateista. Ei tarvitse teeskennellä niin perkeleen positiivista. Saa ihan vapaasti maata sohvalla ja murjottaa. Hanna on samoilla kantimilla, lokakuu, mutta vähän eri syistä. Kirpeät aamut, myrskyiset illat ja yöt, saa pukeutua taas. Ihana väriloisto luonnossa, jouluu ei enää niin pitkä aika. Ja Tomi kirjoittaa, että kyllä se on heinäkuu, kun lämpimin kuukausi.
1: Minna O. Ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Ei ole laittanut ääniviestiä.
2: Moikka Minna. Tähän parhaisiin kuukausiin mä en pystynyt ajaessa kirjoittelemaan, niin laitan ääniviestinä. Ehdottomasti toukokuu ja elokuu. Toukokuussa kesä on tulossa, se hento vaalean vihreys. Ja sitten elokuussa ne ihanat, pimeät, lämpöiset illat.
0: Toi on muuten totta, Eija, että se vihreys silloin sitten talven jälkeen, se on oikein semmoista neonvihreitä. Kaikki pensaat ja puut, oikein ihana vihreitä. Kiitos kovasti viestistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Nyt kädet ylös, niin tämä Arava tässä meitä vähän paimentaa, paitsi Eija, joka on auton ratissa.

Tolta se kuulostaa, kun oikein osaa laulaa. Celine Dion, That's the way it is. Hall & Oatesin Man Eater soi tuossa kohta. Vuoden paras kuukausi. Jake kirjoittaa, että kevät ihmisenä huhtikuu on ehkä parhaimmista päästä tai parhaimmasta päästä. Pertti kirjoittaa, että minde moi, että vuoden paras kuukausi on lomakuukausi. Ei vaan itselle koskaan satu tuota kuukautta. Taitaa olla Pertti yrittäjä. Anteeksi, kun mä nauran. Tarja kirjoittaa, että syys ja lokakuu, kun alkaa syyssateet ja hämärä. Voi sytyttää kynttilät ja eka tunnelman valot ja laittaa villasukat. Saapi hautautua, kun karhu kotiin pesään talvea odotelle. Sitten Ari kirjoittaa, että kaikki kuukaudet on sama arvoisia, mutta kuumat säät on syvältä. Ja sitten lisää, että mä lähden polkemaan pyörällä Keravalta Malmille kuntolaitteille. Okei, tsemi sinne. Ota vähän jotain. Hörpättävää matkaa vettä. Tuolla on aika hikevää. No viestit tulee tänne kasarille siis WhatsAppilla 044 725 8702. Kiitti noista.

0: Paul and Boatsman Either Queenia kuullaan tuossa kohteesta. Me jatkaa aiheesta, kun maanantaina niin vuoden suurin veronpalautuserä maksetaan meille suomalaisille silloin. Palataan tuohon kohtaan. Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonvaihdetta.
1: Kasari, mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää
5: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Another One Bites the Dust. Fine and Cannibalsin She Drives Me Crazy soi tuossa kohta. Veronpalautuks, ne tulee maksuun nyt maanantaina 3. päivä. Mullekin jotain pientä roposta sieltä tulee. Vuoden suurin veronpalautuserä maksetaan siis silloin, mutta ei kaikille. Tuon oman maksupäivän, niin sen voi tarkastaa omaa varausta, sieltä sen näkee. Mutta näitä veronpalautuksia maksetaan 2,1 miljoonalle suomalaisille. Ja nämä rahat nyt ei välttämättä näy tilillä heti silloin maanantai-aamuna. Tuon tilin saldon, niin se kannattaa tarkastaa sitten myöhemmin päivällä uudestaan.
1: Kasari!
0: Kauhely. Mutta jos ei sittenkään noita palautuksia näy, niin saattaa puuttua tilinumero monella. Muun muassa ensikertalaisilla saattaa näin käydä. Eli ensimmäinen vaikka työvuosi takana. Ja ei ole muistanut sitä sinne päivittää oma veroon. Mutta sekään ei haittaa tai ei ole hätää. Kyllä ne rahat kuitenkin saa. Ja toinen, niin eräpäivä on muuttunut. Mulla kävi niin, kun kävin lisäämässä siihen esitäytettyyn lomakkeeseen kotitalousvähennyksiä. Keittiöremppa ja maalausta ja terassi. Me maksettiin sitä jotenkin syssymään. Fine and Cannibals, She Drives Me Crazy ja Richard Marxin Right Here Waiting. Soitos kohta.

Fine on Cannibals. Steve finds me crazy. Oi, voi, voi. She drives me crazy, Fine on Cannibalsilta ja Richard Marxilta, Right Here Waiting. Sitten tuoreita uutisotsikoita, mutta sitä ennen tämä Eetun viesti, paras kuukausi, ehdottomasti kesäkuu. Ihmiset on iloisimpia, kesäautot on otettu esille ja laitettu vimosen päälle, ja käyttöautoissakin on hienompia niin sanottuja tuning-vanteita. Kaikkia tapahtumia ympäri kaupunkia ja muutenkin ihana tunnelma. Kiitti Eetu viestistä. Mutta nyt noita uutisotsikoita. Iranin vallankumouskaarti iski kahteen alukseen Hormutsin salmella. Tuosta uutista muun muassa kohta lisää. Ja sitten mies lähetteli ihmisille huijausviestejä MobilePayn nimissä. Epäillään 26 törkeästä rikoksesta. Muun muassa näistä kohta lisää.

0: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
5: Epäilyt veivät yhteensä yli 177,000 euroa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunes. Nunes kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä, että ohjeet rajavalvonnan tiukentamiseksi annettiin jo eilen illalla. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi saapua sadoittain. Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä kahteen alukseen, jotka yrittivät kulkea Hormusin salmen läpi. Kaartin mukaan kaksi öljytankkeria pysäytettiin iskuilla, minkä jälkeen neljä muuta salmen läpi pyrkinyttä alusta kääntyivät takaisin. Eilen kaarti kertoi, että kaksi salmen läpi pyrkinyttä alusta oli kääntynyt takaisin sen jälkeen, kun toisella niistä oli syttynyt tulipalo. Iran on rajoittanut Hormusin salmen laivaliikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Perjantai, heinäkuun viimeinen päivä, sääennuste kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- ja ukkoskuuroja illallasti toi säärintamaa Itä-Suomen yllä. Huomenna päivällä joitain sadekuuroja voi länsirannikolla tulla, mutta muualla on sitten ihan poutaista. Lämpötila huomenna 20-24. Pohjoisosassa myöskin näitä ukkoskuuroja, mutta huomenna aamusta sitten verrattain poutaa. Lämpötila huomenna 15-23.
7: Kasarin sää.
9: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Vasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Niin on. Äsken soi Ahaan Take Me. Oikein mukavaa perjantaita, heinäkuun viimeistä päivää Kasarin iltapäivästä. Minna O. täällä. Iltapäivä 12 kello on lyönyt. Mikäs siellä on meininki?
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Sitten mä jatkan kohta aiheesta, kun Väestörekisterikeskuksen tekemän selvityksen mukaan, niin tämä 31. päivä heinäkuuta on yleisin syntymäpäivä 2000-luvulla syntyneillä suomalaisilla. Milloin ne peitot on sitä heilua?

0: Culture Club. Do you really want to hurt me? Tos tarkasti, niin tästä vuodesta on jäljellä 153 päivää. No eihän tällä tiedolla mitään tee, ellet nyt sitten osallistu vaikka LähiPubin tietokilpailuun tänään. Ja sattuvat tota kysymään. Jos näin käy, niin sitä samalla myöskin lotto vetämään. Mutta toinen juttu oli tämä, että Väestörekisterikeskuksen tekemän selvityksen mukaan, niin tämä päivä 31. päivä heinäkuuta on yleisin syntymäpäivä 2000-luvulla syntyneillä suomalaisilla. Onneksi olkoon synttärisankareille, milloin ne peitot sitten on heiluneet, kysyin tekoälyltä, niin loka-marraskuun vaihteessa, yleisimmin 24. lokakuuta ja 7. marraskuuta välisenä aikana. No mutta kato, pimeitä iltoja, hyggeilyä.
1: Minna Oo, joo, Kanariallahan me.
0: Puhuiks mä just tollasta? Taisinpa puhuakin. Onneksi biisit aina pelastaa Bruce Springsteenin Born in the USA, joka on vuodelta 84. Muuten tänään vuonna 2012 Bruce Springsteen esitti uransa pisimmän konsertin, virallisesti 4 tuntia ja 6 minuuttia. Ja se oli meillä täällä Suomessa, Olympiastadionilla.

0: Will to Power, Baby I Love Your Way. Oi että mitä hieno Pet Shop Boysin biisi soi kohta Go West. Toi on voimakas, toi hieno kappale, pitää kuunnella kovaa. Ja sit mennään We Love Kasari-osuuteen, jossa meillä on meppi euroedustaja Maria Guzenina. Me puhutaan tällaisesta aiheesta. Hyvän tekeväisyys. Live Aid. Silloin 80-luvun puolessa välissä, niin sehän oli merkittävä juttu. Aluksi Britanniassa tehtiin Do They Know It's Christmas ja sitten myöhemmin tämä. Tuossa We Love Kasari-osuudessa aiheeseen puututaan tuon Maria Guzeninan kanssa.
1: Kasari.
2: Moi!
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
9: Moi.
2: Mitä sä katsot?
9: Katson autiota hiekkaranta.
2: Eihän siellä ole ketään!
9: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
9: On, enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.
19: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC. Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
22: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: We love kasari -osuudessa ihan nimen mukaisesti 80-lukua muistellaan ja ylistetään tänään mukana euroedustaja Maria Guzenina. Mitä sulle kasarilta on jäänyt mieleen, jotain tämmöisiä erityisiä tapahtumia?
2: 80-luvun puolessa välissä järjestettiin jotain ihan niin kuin valtavan järisyttävää, ja se oli tämä Live Aid. Bob Geldof päätti kerätä rahaa Etiopian hädänalaisten lasten hyväksi vuonna 1985. Siihen saatiin kaikki sen ajan suurimmat artistit. Siellä oli David Bowieta, siellä oli Peter Gabrielia, siellä oli Phil Collinsia, siellä oli Elton Johnia, ja se tehtiin vielä kahdella mantereella. Mä muistan, kun David Bowie esitti Heroesin. Wembley Stadionille oli silloin kesäkuussa 85 kerääntynyt yli 70 000 ihmistä. Ja hän omisti sen laulun omalle pojalleen ja kaikille maailman lapsille. Ja sitten tiesi, että siellä toisella puolella maapalloa, Philadelphiassa, oli lavalle valmistautumassa Bryan Adamsit, Madonnat, Neil Youngit ja Duran Duranit. Ja se oli aivan huikea. Se oli semmoinen sukupolvikokemus siitä, että kun tehdään yhdessä, niin voidaan muuttaa maailmaa. Jos halutaan auttaa, niin siihen löytyy keinot. Ja tämä Live Aid oli mulle itselleni sellainen niin kuin valtava henkinen niin kuin toivoa antava tapahtuma.
1: Sama täällä. Mä muistan sen ihan yhtä hyvin kuin sinäkin tietenkin. Ollut 15 tai 14-vuotiaissa telkkarista seurasin myöskin Suomen TV, jota Live Aidia näytti. Kiitos kovasti, Maria Guzenina. Kuunnellaan tämä hyväntekeväisyysbiisi.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sandra, In the Heat of Tonight. Tina Turneria kuullaan myöskin kohta, höyryssä olevat ikkunat, Steamy Windows. Mutta toi kummankaan kysymys, joka on tuolla Kasari Radion Instagramissa, on tänään kysellyt, että mikä on vuoden paras kuukausi. Toi Toni kirjoittaa, että mielestäni vuoden paras kuukausi on elokuu. Olen syntynyt elokuussa ja olen lähes koko elämän ajan viettänyt kesälomat juuri elokuussa. Ja nyt kun loma on kahdessa osassa, niin jälkimmäinen reilu 2 viikkoa lomaa alkaa juuri tänään. Oi, hyvää lomaa. Elokuun hämärät ja lämpimät illat ovat jotain taianomaista aikaa. Onko mikään hienompaa kuin kruisailla jenkkiraudalla noissa elokuun upeissa illoissa?
1: Minna O.
2: Ei, kun menen junalla.
0: Eipä taida olla. Kiitos kovasti Toni tuosta viestistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044 725 8702. Ja hyvää lomaa vielä.

0: Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arla, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hitit. Fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Phil Collins, Against All Odds. Mä yritin etsiä noita tuoreita uutisotsikoita, mutta toi jotenkin päivitä toi sivu. Mutta eipä se haittaa. Kuunnellaan eka Sabrinan Boys ja Samo In The City-kappale ja sitten kuunnellaan tarkalla korvalla noin uutiset.
1: Kasari soi kuin silloin ennen. Boys.

0: Mori.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Sisäministeri Mari Rantanen on ottanut viestipalvelu X:ssä kantaa siirtolaisten ryntäykseen Marokosta Espanjaan. Ministerin mukaan sellaiset maat, jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata Schengen-alueen ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. Rantasen mukaan kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni kannattaa Espanjan erottamista Schengen-alueesta siirtolaisryntäyksen vuoksi. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus Mobile Payn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäilyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 €. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut saimaannorpan pyydyskuolema tänä vuonna,

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää perjantaita. Aurinko ei paista enää, mutta ei saada kyllä vettäkään. Iltapäivä 13 on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Oikein hyvää lomaa lomalaisille ja tietysti teille kaikille, jotka tänään tuon kesälomasta aloitatte.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: U2:n I Still Haven't Found What I'm Looking For soi tuossa äsken. Tears for Fearsin Everybody Wants to Rule the World soi tuossa ihan kohta. Sitten mä jatkan, kun autojen koot, ihan tämmöistä niin kuin perus.

autot, mitä me nyt käytetään, niin vuosi vuodelta vaan tulevat isommaksi. Niin tämä tarkoittaa sitä, että nuo parkkiruudut jää liian pieniksi. Ja jotkut tämmöiset vanhat parkkihallit. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Ja sitten mun on pakko kyllä sanoa, kun meidän mummi voitti joskus silloin 90-luvulla, niin ton City Marketin arvonnasta Volkswagen Polon. Se antoi sen mulle. Tuli vaan mieleen näistä pikkuautoista. Mutta palataan tuohon kohta. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Laura Brannikanin Gloria kuullaan tuossa kohta. Mutta parkkiruudut meinaa jäädä katuparkissa liian pieniksi, kun autojen koko kasvaa koko ajan. Mun ihan ensimmäinen auto oli Fiat Uno. Käytettynä ostin sen, kun pääsin lukiosta monia vuosia, sillä kyllä huristelin. Sitten seuraava oli polo-poloinen. Volkswagen Polo. Semmoinen heinikon vihreä, niitä oli myöskin violetteja. Ja meidän mummi voitti sen sittarin City Marketin arvonnassa ja antoi sen mulle. Tai hän sen omisti, mutta mä olin haltijana. Jyväskylän Keljo avattiin silloin tämmöinen hypermarketti ja arvonnan vetonaulana oli upo uutta mallisarjaa edustavia Volkswagen Poloja. En muista, että montako niitä siellä arvottiin, mutta yksi voittajista oli mun mummi. Nyt kun miettii, niin tämä on ihan outo juttu, mutta kyllä tämä on vaan ihan totta. Tämä on tapahtunut joskus ysäri alussa. Se oli sitä aikaa, kun osallistuminen tapahtui täyttämällä paperinen arvontakuponki paikan päällä ja sitten se pudotettiin ovien lähellä olleisiin tämmöisiin suuriin arvontalaatikoihin. Kyllä se mummi täytti useamman kupongin. Sitten kun mä sain se auton, se oli ihan täynnä kaikenlaisia mainostarroja se koko auto. Mutta sitten polo leikkasi kiinni. Öljyt oli vähissä. Mutta kyllä mä silläkin pitkään ajelin.
1: Minna Oo. Toi bensa loppuu.
0: Voi polo poloinen. Mutta siis mistä mun piti puhua on se, että autojen koko on kasvanut tasaisesti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, mikä tuottaa nyt ongelmia esimerkiksi vanhemmissa näissä parkkitaloissa, jotka on suunniteltu pienemmille autoille ja nämä parkkiruudut myöskin on pienemmille autoille. Nyt kun autot on isompia, niin sillä on yllättävän suuri vaikutus kaupunkien pysäköintiin. Tuoreen tämän selvityksen mukaan nykyautot vievät niin paljon enemmän tilaa kuin aiemmin, että pelkästään niiden koon kasvu voi vähentää katuvarsipysäköintipaikkojen määrää ihan merkittävästi tulevina vuosina.

0: Bad Boys Blue, A Train to Nowhere. Nick Kershaw, The Riddle, soi tuossa kohta ja sitten kiisaataan, oisko kiisaajia. WhatsAppilla tähän otetaan osaa. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Mikähän tämänpäiväinen aihe on? Siis kyllä minä tiedän, että mä en keksi tällä nyt mitään. Tämä on yksi sana, minkä merkitys. Mikä merkitys täytyy tietää? Mä teen sen kysymyksen kohta. Mutta toi vastaus numero on WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Kun

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
9: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
9: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
9: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo, vähän hienoa.
9: No eks niin?
10: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämän viikon viimeinen kilpailu Kasarin iltapäivässä ja siihen osallistutaan WhatsAppilla 0447258702. Kysymys kuuluu, että Luhta Oy, Luhdan pääkonttori on Lahdessa, mutta mitä tämä Luhta tarkoittaa? Luhta Oy:n pääkonttori on Lahdessa, mutta mitä Luhta tarkoittaa? Luhta on siis suomalainen vaatetusala yritys, perheyritys, joka on perustettu vuonna 1907. Mutta mitä Luhta tarkoittaa? Vastaus on numero WhatsApp numero 0447258702. Luhta Oy, suomalainen vaatealayritys, joka on perustettu jo vuonna 1907. Mutta mitä toi Luhta tarkoittaa? Mitä tarkoittaa Luhta?

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että mitä tarkoittaa luhta? Luhta on toki Luhdan konttori, pääkonttori Lahdessa. Tämä on suomalainen vaatealayritys, joka on perustettu vuonna 1907. Ja tämän Luhdan perusti torikauppias Vihtori Luhtanen yhdessä vaimonsa Jennyn kanssa vuonna 1907. Mä oon aina kuvitellut, että tämä tulee pelkästään tuosta Luhtanen nimestä, että siitä on vaan se N-E-N jätetty pois. Ja varmaan näin onkin, mutta mitä toi luhta tarkoittaa? Niin oikea vastaus on semmoinen kostea niitty, tulva niitty. Tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus oli kostea niitty, tulva niitty. Myöskin siis suo, kaiken tämmöiset, kaiken tyyppiset rämevastaukset. On hyväksynyt tulvasuo, sijaitsee jokien, järvien ja meren rantojen äärellä ja siellä hirveän huonosti sitten kasvaa noita kaikkia puita. Nonni, mutta sitä se tarkoittaa.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kiitti vielä kaikille kisaajille. Valitettavasti en noita nimiä tuolta pystynyt oikein poimia. Toi WhatsApp jotenkin lagittaa. Mutta kosteeniitty, tulvaniitty, suo, kaikki tämmöiset rämeet on käynyt oikeaksi vastaukseksi. Ei muuta kuin kisataan sitten jälleen taas maanantaina. Kaili Minä on tää tyyppi. I should be so lucky. Ja Madonnaa kuullaan myöskin kohta. Abaddon Bridge.

Don't Freeze. Jenny Logginsin Footloose, kappale kuullaan kohta. Toi on hieno biisi, tää on tosta. Samannimistä elokuvasta. Hirveän pitkät piuhat. Samannimisestä elokuvasta, tanssielokuvasta oleva teemamusiikki. Kevin Bacon siinä pääosan näytteli. Uutisia sitten kello 16.

0: Ysäri.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että.
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visitko supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan. Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida niemimaalle sadoittain. Tekoälyyhtiö Anthropicin mukaan sen tekoälymallit murtautuivat luvattomasti 3 ulkopuoliseen järjestelmään testiympäristön ulkopuolella. Yritys ilmoitti tutkineensa malleille tehtyjä testejä sen jälkeen, kun sen kilpailija OpenAI ilmoitti viime viikolla tekoälymalliensa tehneen itsenäisesti kyberhyökkäyksen.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Karin perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Oi, että nyt se on virallisesti avattu Kasarin viikonloppu ja mukavasti ihan viikonloppu Kasaria kuunnelle meneekin. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma Minna O. täällä. Mites siellä menee? Muuten paikoin sataa nyt ihan hirvittävän paljon, joten jos liikenteessä meet, niin maltti on valttia. Mun niinhän se aina on. Abba kuultiin äsken, The Winner Takes It All, ja Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, jatkaa kohta.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
2: Mausteita tulee Kim Wilden, You Keep Me Hanging On, soi seuraavana. Nyt kun on ollut vähän tämmöinen viileämpi

0: him while you keep me hanging on. Mariah Careyn, Without You. Kuullaan tuossa kohta. Mökillä kun oltiin ja koiria uitettiin, niin koko ajan jännitettiin, että voi että jos sitä sinilevää, niin ei pääse koirat järveen. Mutta hyvin meni. Ei ollut sinilevää. Sinilevää tilanne ollut heinäkuun lopulla rauhallinen Suomen sisävesillä. Rannikkoalueella tilanne on sitten ajankohdalle ihan tyypillinen. Näin kertoo lupa- ja valvontavirasto. Järvien nämä pintavedet, niiden lämpötilat oli tuossa pari päivää sitten 29. päivä heinäkuuta. Maan etelä- ja keskiosassa niin 17-20 astetta ja Pohjois-Suomessa 15-18. Veden lämpötilaa useimmilla havaintopaikoilla ajankohdan keskiarvoa alhaisempi ja sehän on vaikuttanut tuohon levään tietenkin.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: No nyt pystykin tulee. Mutta sitten mites nämä merivesien pintalämpötilat, ne vaihteli torstai-aamuna. Eli eilen mitattu 15,2 ja 17,8 näiden asteiden välillä. Pintavesien lämpötilat oli havaintopaikoilla kesäkaudelle ihan tyypillisellä tasolla. Ja sinilevää havaittiin yhteensä sisävesilläni 32 havaintopaikassa. 27. heinäkuuta alkaneella viikolla. Mutta muuten mennyt ihan hyvin.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around. Tämäkin on Stoke Aitken Waterman tuottajakolmikon tekemä kappale, vaikkei nyt ihan samalta kuulostakaan kuin nämä muut, vaikka Jason Donovanit tai Kylie Minogue. Kohta katsotaan noi vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu. Löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja kumpi näistä vinyyleistä enemmän ääniä saa. Niin soi sitten maanantaina 10:30. Mä näistä pienet palat taas kohta soitan näistä biiseistä. Lisa Stanfieldin All Around the World on toinen. Ja toinen on Madonnan Sherry's. Mutta toi äänestäminen tapahtuu tuolla Kasari Radion Instagramissa.
1: Kasari.
2: Visit Go Super.
3: Poverin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
4: Market. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visitko supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Sittari hoitaa.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
17: Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaamassa vastakkain Kasari Radion Instagramista. Tämä kilpailu löytyy ja kumpi enemmän ääniä saa. Niin maanantaina sitten 10:30 aikaa kappale soi. Olisiko se Madonnan Sherry's? Madonnan biisi on Like a Prayer-albumilta. William Shakespearein Romeo ja Julia -tarinaan tämä biisi pohjaa. Sen ympärille tämä on rakennettu, tämä kappale, teemottanut biisin. Vai olisiko se Lisa Stanfield? All around the world. Tämä Lisa Stanfield, englantilainen moderni R&B soul-laulaja. Ehdolla ollut Grammy-palkintoja, ehdolla ollut ja myöskin voittanut Brit Awards-palkintoja. Ja tämä yksi hänen suurimmista hiteistä. Jompikumpi soi maanantaina, nyt vaan äänestää tuonne Kasari Radion Instagram.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.
1: Maanantaina sitä, mutta nyt Kasarin iltapäivä. Polkaisee käyntiin. Genesiksen biisi. Jesus, he knows me.

Dirty Dancing, elokuvan musiikki ja ihana tanssielokuva sekin oli. Kasarinahan tanssielokuvia tehtiin tuon tuosta, mutta kaikki yhtä hyviä. Flashdance tietysti kaikista paras, mutta se on vaan mun MP. Musiikkityylistä toiseen. Bon Jovi, I'll Be There For You jatkaa nyt Kasarin iltapäivää. Tämä on vuodelta 88. Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Minna, oo täällä.

0: avaa ovi, Bon Jovi. Ei voi, lopeta juominen, sanoi Jamppa Tuomi. Näitä kasarin puujalkoja. Mutta silti ne vähän naurattaa. Fleetwood Macin Little Lies soi kohta kasarin iltapäivässä ja sitten tämän viikon viimeinen C-kasettitoive. Tämä on Janin toive. Noita C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
8: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Larry soittaa.
1: Luku. Se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Täällä Suomessa on jälleen viime viikkojen aikana saatu nähdä näitä Bond-elokuvia nelosella. Ja kun valokankaalla seikkailee legendaarinen brittiagentti 007, niin totta kai niihin kuuluu myöskin elokuvien ikoniset tunnuskappaleet. Yksi näistä kappaleista on Rita Coolidgein herkkä All Time High, joka soi Roger Mooren tähdittämässä Bond-elokuvassa Octopussy. Ja tämän kappaleen sävelsi Bond-musiikin mestari John Barry ja siihen sanat kirjoitti puolestaan Tim Rice. Ja nyt tämän toiveen on lähettänyt kaimani Jani tuolta Lahden suunnalta, joka kertoo, että hän on kyllä näitä Bondeja jälleen kerran katsellut ja jäänyt vähän koukkuunkin ja muistaa samalla, kuinka hieno tämä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt tunnuskappale on. Tässä soi toiveena Rita Coolidge ja All Time High.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: James Bond-teemalla mentiin tämän päivän C-kasettitoive ja myöskin tämän viikon viimeinen semmonen. Kasariradio.fi kautta osallistun. Siellä näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa ja maanantaina sitten jälleen taas. Skorpariin päättelee Kasarin iltapäivä. Kiitos seurasta. Minä en lähde mihinkään, älä sinäkään. Koska kohta alkaa kasari perjantai. Studiossa mun seurana myöskin MC Bokiton Mikel ja tuottaja Jääskeläinen. Jatketaan kohta vähän eri teemalla.

0: Mori.
1: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
5: Näin on aika aloittaa kasariperjantai tämän viikon osalta. Ja kyllä, heinäkuun viimeinen kasariperjantai. 3 tuntia täällä ollaan kolmikolla. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Poquito Miguel. Ja käynnistetään tämä homma tänään Samantha Foxilla. Tämä tässä on Touch Me. Sinitta on tulossa ihan kohta myöskin sekä Modern Talking. Sun kanavavalinta tässä kohtaa on siis kasaria. Tämä on kasariperjantai. 3 tunnin hieno tanssipaketti. Kuten joka ikinen perjantai.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Millään lomalla.
3: Okay.
2: Pienet päikkärit, mutta esimerkiksi, ei viime, vaan edelliskesän, mennään näinkin kauas, niin otin pienet päikkärit kuule laiturilla, kun aurinko paistoi.
3: Okei, ja sit sä heräsit, sulla on ihan punainen katkara.
2: No, ei ollut ja... edes, mä jotenkin, mä luulin, että mä oon aivan ruskettunut. Mä en ollut saanut päivettynyt yhtään, en mä tiedä mikä juttu, laitoinhan mä tietenkin rasvaa.
3: Okei, niin.
2: Mutta joo, siinä oli niin lämmin jotenkin ihana ja siinä sitten pienet päikkärit.
3: Mä kyllä vähän tykkään sillä ja mä tykkään siis nukkua jopa sisällä, niin kuin päiväunia, joskus kesällä. Aina ongelma vaan on siinä se, että jos siellä sisällä ei ole viile, niin sä heräät semmoisessa kauheassa soijassa.
2: Mä tiedän.
3: Ja se ei ole kauhean mukava, että sä tunnet, kun sä heräät. mutta sitten tavallaan se, että jos sä ulkona, että vaikka jossain varjossa, tiedät, semmoinen vieno tuulenvire vähän käy ja sit sä paat silmät kiinni ja ajattelet kauniita asioita.
2: Ja ottaa lipoverin pois. Sä puhut just sillä äänellä.
3: Niin.
2: Ottaa housu pois.
3: Tiedätkö, sit niinku sä vaivut semmoiseen ihanaan niinku horroksen
2: siinä. Mutta kun mulla on ollut aina, mä oon paljon tietysti, kun oon matkustellutkin, äiti ja isä Espanjassa asu. Mä oikein toivoin, kun mä aikaisin lähdin sinne rannalle, että voi hitsi, kun sais nukuttua. En mä saanut ikinä. Mä en ikinä nukahtanut.
3: Mähän on taas semmoinen, että mähän nukahtelen se siihen jopa tahtomantani joskus. Herään se, hetki, hei.
2: Mitä on tapahtunut?
3: Joo, palavereissa tätä on mun mielestä suomatta. Hetken, nukkuuko Jässi tuolla? Nukkuu se. Lähetyksessä enää muuten, ei kun oon. Oon muuten kerran nukahtanut. Joo, mutta siis oli joku tämmöinen ennätyspitkä lähetys, mitä tehtiin joskus.
2: Joo.
3: Ja joskus biisin aikana, sitten kesken biisin, niin mä torkarin hetkessä.
2: Sä vähän niin kuin nukahdit rattiin.
3: Joo, kyllä, koska ajoin lähetystä silloin. Kyllä, pitää paikkansa.

hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Geronimo Cadillac, Modern Talking tässä. Kuuntelet kasaria. Hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua täältä. Ja sitten vähän harvinaisempaa osastoa päästään kuulemaan nyt. Nimittäin EG Daily on tämä Say It, kasari perjantaihin. Ja kohta myös MC Pokito Miguel mukana, koska otetaan tuossa pian katsaus, minkälaisia eurodisco-poimintoja on tällä kertaa Pokitolla. Näitä kohta.

0: kasari.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99.

0: Kasari perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: MC Pokito Miguel on se kaveri, joka tietää näistä erikoispoiminnoista kaikkia. Tässä heinäkuun aikana ollaan kuultu ja kuullaan siis näitä parhaita poimintoja kyseisestä genreestä ja Eurodiscon osalta. Minkälaisia juttuja nyt vuoroon MC Pokito Miguel?
2: No, kävästään ihan tuolla kasarin alkupäässä, eli vuodesta 1980 otetaan sellainen vähän harvemmin kuultu orkesteri kuin Arbaz Kök tähän mukaan. Ja Midnight Dancer on heidän laulunsa, mutta sitä ennen Joy. Ja tää, paljon kasarilla on puhuttu yhden hitin ihmeistä, eli sehän saattaa olla vaikka Opuksen Life is Life, joka edelleenkin raikaa kaikkialla, semmoisia yhden hitin ihmeitä. Mutta ehkä tästä Joyn kohdalta voidaan sanoa, että yhden albumin ihme, eli toi vaaleansininen levyn kansi Hello siinä luki, ja siinä oli tämä trio valokuvissa, niin itsekin pähkäilin aikana, että hei hitsi, ostaks mä koko levy vai ostaks mä pikkusinkkuja, maksisinkkuja, ja päädyin tuohon koko levyyn, koska siinä oli enemmän kuin pelkästään se Hello-laulu, muun muassa tämä seuraavaksi kuunneltava Valeri. Mutta sitten taas sen aikakauden äänentoistolaitteilla, kun sä soitit vaikka vierekkäin albumia, ja sitten seuraava biisi tuli joltain Maxilta, joka oli oikein kunnon prässätty, niin siinä oli hirveä ero, että albumit piti aina laittaa niin kuin tyyliin täysin, sille, että ne ylipäätään kuuluu. Ne oli sen verran heikkotasoisia noi prässit. Ja tuon Valerin jälkeen kuunnellaan sitten tämä Midnight Dancer. Ja siinä, missä Joy oli tuommoinen poikatrio, niin nyt heidän peräänsä on tulossa tyttötrio Euron tupliin. Ja toi bändihän tulee Saksasta, perustettiin jo vuonna 1977. Ja se isoin kasarihitti tuli heti 1980 ja on nimeltään Midnight Dancer.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

Sellaiset poiminta tällä kertaa oli MC Pokeita Miguelillä, Join Valerie ja Arabesque Midnight Dancer. Oli Eurodisco tänään ja Pokeita mukana. Italo ja Saksa poimintaa myötä vielä myöhemmin tässä showssa. Nyt Billy Ocean ja Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Queenia tulossa myös ihan pian ja ois tässä hyrräkin kohta pyörästämässä. Eli Minna on pääsee kohta estradille suoraan spottivalon alle ja hän tulee pyöräyttämään. Hienoa hyrräystä löytyy joko Modern Talkingin tai Bad Boys Blue musiikkia.

0: Kasari. Mitä sä kirjoitat?
1: Palautetta.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Hotellille. Arvoisa Green Star Hotelli Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
6: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Tanssijyrä pyörii. Kumpi soi? Modern Talking by Bad Boys Blue.
1: Seuraavana pyörähtää Minna on Tanssijyrä. Ja sektoreista löytyy Bad Boys Blue tai Modern Talking. Eli jompaa kumpaa näistä hienoista yhtyeistä kuullaan. Ja Minna, sä pääst valitsemaan siis kolmesta laulusta. Mutta ensin pitää valita, että minkä yhtyeen lauluja me tässä päästään valkkaan.
2: No pyöräytetään hyrää. Kolmosella lähtee taas.
1: Anna mennä.
2: Ykkö.
1: Noin, se lähti oikein reippaasti.
2: Pyöri muuten hyvin.
1: Niin pyöri. Katsotaan kumpi
2: se on. Ratakset on rasvattu.
1: Onko se BBB vai MT? Se on Bad
2: BBB.
1: Boys Blue. Kyllä. Ja kolmen laulun osalta on tänne nyt tehty sitten ihan sattumanvaraisesti nosto. Ja tässä ne nyt on. Eli mikä näistä me kuullaan, Minna, seuraavana? Todella hieno yksi Bad Boys Blue isoja biisejä, World Without You. Sitten täällä olisi No Regrets. Tai sitten olisi vielä kolmantena vaihtoehtona Gimme, Gimme Your Lovin' niminen laulu. Anna mulle vibrationia.
2: Vibration, shation.
1: Kumpi? Mikä näistä kolmesta
2: me kuuluu? Nyt on kyllä vaikea.
1: Niin, nämä on munkin mielestä kaikki aika hyviä.
2: Niin on. Se on joko toi viimeinen tai sitten toi ensimmäinen.
1: Mä oon samaa mieltä.
2: Ootko?
1: Oon.
2: Noniin.
1: Eli kumpi näistä? The World Without You vai Gimme Gimme Your Lovin'.
2: No otetaanko tämä vibration?
1: Vibration. Gimme, gimme your lovin'. Joo, me mennään sillä.

0: Kalsari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Ja ensimmäinen hidas tulee tällä kertaa brittiläiseltä acapella-yhtyöltä nimeltään The Flying Pickets, joka tosiaan käytti musiikissaan lähes pelkästään ihmisääniä ilman perinteisiä soittimia. Eli jotain todella hienoa päästään kuulemaan tässä seuraavana. Tämä on Only.

0: Sari.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
18: Kasari perjantai sun seurana täällä, kuten joka ikinen perjantai, kello 17 ja 20 välillä. MC Poketta Miguel on täällä, Minna O on täällä ja monen puolestaan tuottaja Jääskeläinen. Ja tämä tässä on Buster Point Dexter, Hit the Road Jack.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
5: Kun se ei, ne ei vähentynyt ne pullot ollenkaan, tai vähentynyt, kun mä aina ostin.
6: Niin.
5: Sit lopulta mä ostin viimeisen, eikä niitä koskaan tilattu enää lisää.
6: Hei, muistatko sellaisen, siitä limparista mä tykkäsin, tuli tosta sun väristä mieleen. Se oli semmoista vähän niinku tumman ruskea, se oli jotain omppoa. Muistatko sä yhtään?
5: Omppulimonaadia vai?
6: Niin, mutta kun se oli tumman ruskeeta se itse se limsa.
5: Mutta eikö se omenalimonaadihan on semmoista ruskeeta?
6: Onko?
5: Mun tietääkseni.
6: Joo.
5: On, on.
6: Okay.
5: Siis, se on hyvin lähellä niinku kokista, mutta
6: niin
5: se on ruskeampi.
6: Kyllä.
5: Se on semmoinen.
6: Niin se oli mun lemppari.
5: Se on kyllä tosi hyvä.
6: Ja pommakkia juotiin kanssa. Se oli jotenkin, en tiedä, nyt mä ostin yhtenä päivänä pari vuotta sitten, kun poika pääsi ripille. Ja mä ostin sitten pommakkia, että jos joku ei halua sitä aitoa niin kuin tämmöistä kuohuvaa juoda, niin se ei maistunut enää millekään.
5: Ei se maistukaan. Ja musta tuntuu, että se resepti on muuttunut.
6: Niin, en
5: musta tuntuu, että se on muuttunut se resepti. Ja sehän oli kun nimenomaan, kun oli joku juhla.
6: Niin
5: oli. Silloinhan
6: oli
5: pommakkia ja viennettä jäätelöä.
6: Niin oli, joo.
5: Viennettä piti ottaa silloin, kun haluttiin vähän hemmotella vieraita, niin viennettä jäätelö.
6: Joo, kyllä.
5: Ja jokainen haluaa viimeisen palan.
6: Niin haluaa. Oliko semmoinen mainoskin?
5: Oli, oli.
6: Jokainen joo, haluaa viimeisen palan.
5: Joo, joo. Pystyköhän mä kaivaa täältä jostain sen kautta. En saa tähän väliin. Otan kohta, hei, kuullaan. Mä löydän varmaan semmoisen viennettä mainoksen. Palataan tähän.
6: Joo.
7: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: Paula Abdul, Straight Up. Hieno, hieno laulu. Yksi tommosia niin kuin omia suosikkeja ollut siis ihan siitä alusta lähtien, kun tuon kappaleen ensimmäisen kerran kuulin. Ja saman tien ihastumaan, että toi on ihan mieletön, aivan mieletön biisi. Ja tätä ne kuultiin The Twististä, mielenkiintoinen versio. Fat Boys ja Jubby Jagger olivat siinä yhteistyössä ja lisää tämmöisiä helmiä on tulossa ihan pian, koska MC Pokito Miguel pitää poimia kohta studion mukaan ja meitä odottaa tietenkin tämän kasariperjantain Italo-poiminnat ihan pian. Mutta sitä ne kuullaan Desirelessia, Voyage Voyage ja nyt Pet Shop Boys.
1: Kasari on mukanasi kaikkialla. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Pietarsaari.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Moi!
4: Moi. Mitäs funderat?
3: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
4: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
3: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Onks tää oikee?
8: Ai mikä?
7: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
7: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
7: Tuleeks ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
7: Ai jaa, hienoa.
9: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä.

0: Italia ja Italo Disco tuplana.
1: On Italo-poimintojen aika ja sitä varten on tänne otettu tietenkin mukaan MC Poquito Miguel, joka on ainakin täällä nyt valmiina meille kertomaan seuraavista lauluista. Onko tässä kesäbiisi nyt ensimmäisenä vai...
2: No tää on vähän semmonen ehkä kesäbiisi opiskelijabudjetilla, että tuon laulun nimihän on No Tengo Dinero, eli mulla ei ole rahaa. Mutta toi Rikeira on bändi, tai oikeastaan duo, Torinon kaupungissahan se pumppu laitettiin kasaan jo vuonna 81. Ja Stefano Ricci ja Stefano Rota oli tää kaksikko, joka ton Rikeiran taustalla on. Ja eka hitti oli se kaikille kuuluisa, lähetään rannalle, vamos a la playa, ja toinen sitten hitti, joka myös toimii tosi hyvin, niin on tämä No Tengo Dinero, eli mulla ei ole rahaa. Ja tällä aloitetaan tämä Italo-tupla tällä kertaa. Ja sitten tuohon perään päästetään irti taas kerran Savage, Don't Cry Tonight on toi biisi. Ja tämä oli Jassi omalla tavallaan semmoinen poikkeuksellinen hitti, vähän niin kuin epäitalolliseen tyyliin, rytmiltä tosi hidas. Eli tämä niin kuin... jäi diskoissa vähän jalkoihin, että ihmiset ei oikein tiennyt, että tanssitaanko me nyt niin kuin hidasta vai tanssitaanko me niin kuin nopeeta. Että se ei oikein siihen tanssigenreen sopinut. Ja tämä oli ehkä enemmän semmoinen biisi, mitä omassa huoneessa mankalta C-kasetilta niin kuunneltiin ja kelattiin aina taaksepäin. Ja varsinkin neidot teki sitten merkintöjä teinikalentereihin, piirsi Jani-nimen ympärille sydämme, ja sitten kun meni vähän metsään, niin ne suttas sen, ja se oli sitä aikakautta. Mutta hienot biisit, No Tengo Dinero ja sitten Savicin Don't Cry.
0: Italo Beatti vie mukanaan

0: Titanot, kiitoksia vaan Pokettolle näistä. Rigueira, no tengo dinero. Ja Savage oli tämä jälkimmäinen Don't Cry Tonight. Kuuntelet siis Kasari perjantaita. Täällä tuottaja Jääskeläinen Minna O ja MC Pokitto Miguel ja Minna kohta myöskin otetaan mukaan. Ja Pokitolla on tässä vielä yksi tärkeä homma. Myöhemmin tämän lähetyksen aikana käydään nimittäin vierailemassa vielä Saksassa. Ja katsotaan, että minkälaisia juttuja sieltä sitten Pokitolta löytyy. Mutta Michael Jacksonilla mennään ihan kohta.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
7: One more, let's go.
6: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
8: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
2: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
15: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
18: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
17: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
18: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
17: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
18: Aivensilla.
17: Niin just, Aivens vaihtoliising.
18: Oh, se on joo, just noin.
19: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Tykkimäki on auki!
1: koehuvipuisto, aquapark ja actionpark. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Onhan noin hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
20: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
21: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
22: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
23: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
24: Skoda. Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

0: Kasari perjantai täällä, Minna O, tuottaja Jääskeläinen, ja tuossa jokun aika sitten he puhuttiin tuommoisista jäätelöistä.
1: Niin, ja lapsuuden limppareista ja niin, juhlista ja kaikista kivasta.
0: Niin, ja jäätelöiden osalta mä otin esille myöskin tämän Viennättä jäätelö, joka oli siis semmoinen jäätelö, jota mainostettiin. Ja se mainos meni kyllä läpi. Tosi monessa perheessä tarjottiin Viennättä jäätelöä. 90-luvulla niin ajatuksen nimenomaan sillä, että se on semmoinen parempi vaihtoehto. Niin, ei mitään perus vaniljajäätelöä.
1: Joo, ja se oli sillä kauniisti kuorutettu ja kaikki. Siinä oli jotain kuvioja, oli ruskeita päällä ja muuta. Et kyllä mä vien tätä oikein hyvin muista.
0: Mä oon löytänyt heitä mainoksen aikanaan. Haluatko kuulla, miten se meni?
1: Haluan.
0: No me kaikki halutaan kuulla. Se meni. Tää on siis niin överiksi vedetty ja miten onkin saatu niin kuin jäätelöstä tämmöinen oikein kunnon eroottinen tuoteaika. Tässä se tulee.
2: Ainutlaatuinen. Viennettä. Kerroksittain ihanan täyteläistä jäätelyä ja vastustamattoman rapeaa suklaata. Täydellinen tarjottava. Lukuun ottamatta yhtä pikku seikkaa. Viennettä. Ja jokainen haluaisi viimeisen palan.
1: Aika hyvin sä muistit kyllä ton sloganin. Mutta toihan oikeasti joku K18
0: niin
1: mainos.
0: Niin onko se toi musiikki? Se oli tämmöinen, että torvet, saksofonit soi. Ja oli tämmöinen, tiedätkö, joku tämmöisen elokuvan eroottinen kohtaus.
1: Niin,
0: missä, niin, niin ihan siis. Ja oli tehty kyllä. Ja siis sitä vartenhan muuten, nyt muistin vielä mieleen sen, että eihän niitä peruslautasilta kuule syöty.
1: Mistä
0: ne otettiin ne parempaa kristallia kuule, niitä jotain mummon perintäastioita kuule kristallia, semmosia oikein maljoja, mistä sitten niitä syötiin.
1: Ruusukupit ja ruusu.
0: Niin, semmoista.
1: Joo. Oikein niinku semmoista kunnon,
0: Joo. Se oli oikein, se oli juhlahetki,
1: no
0: kun viennettä tuotiin pöytään.
1: No jos tommonen mainos on ollut, niin kyllähän siitä juhla on tullutkin. Pakostikin. Ja sitä paitsi toi speakeri oli se, mä en muista mikä, Palo on sen sukunimi.
0: Jukka-Pekka Palo.
1: Jukka-Pekka Palo.
0: Eikö tää ollut Jukka-Pekka Palo?
1: No siltä se ainakin kuulosti.
0: Joo, kyllä. Mä toivon, että se oli Jukka-Pekka Palo.
1: Niin mäkin toivon.
0: Hänellä on kyllä tämmönen makuhuoneääni.
1: No niin.
0: Joo, oli sellainen makuhuone. Olikohan muuten tämän mainoksen jälkeen myöskin makuhuoneessa tunnemaan myöhemmin illalla, koska voi sulla, että tässä voi viisari niin kuin värähtää, kun tää lähtee.
2: Ainutlaatuinen. Viennettä.
0: Viennettä.
1: Sitähän ei muuten enää varmaan myydä.
0: Kyllä sitä myydään.
1: Myydäänkö?
0: Myydään. Joo, mutta heistä hirveän monesta kaupasta ei kyllä löydy, että mutta kyllä sitä on edelleen.
1: Niin, kun ajattelin, että jos juhlan kunniaksi vaikka kesäksi ottaisi, niin pääsee katsoa.
0: Vanhoja muistoja.
1: Niin vanhoja, että viisari värähtääkö vai ei.
0: Kyllä.
3: Hiti, fiilis ja muistot soittaa Kasari. Estradilla myös Norjalla.

0: Väli perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Se olisi jälleen välihitaan paikka ja seuraavasta hitaasta meille vastaa jatsia, soul-aala ja Nat King Colein tytär Natalie Cole, joka voitti hienon hyvinkin menestyksekkään uransa aikana useita Grammy-palkintoja ja aloitteli silloin aikana omaa uraansa soulin ja R&B:n parissa, mutta siirtyi sitten kasarella jossain kohtaa tuommoiseen vähän popimpaan osastoon ja me kuullaan seuraavana vuoden 1989 julkaisu. Erittäin kaunis Miss You Like Crazy, joka meni myöskin tuolla Billboard Hot 100-listan kärkeenkin aikana, eikä kyllä mikään ihme. Todella tyylikäs laulu on kyseessä. Ja vielä tunnin verran täällä jatkaa sun kanssa siis kasari perjantai. Oikein mukava alkava viikonloppua.

0: Pori.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
13: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasari perjantai.
2: Vielä on aikaa Kasari perjantain osalta. Ja täällä siis jatkamme 3K tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Poki Tommy Gell. Josta jälkimmäinen tuo totta kai noin saksapoiminnot vielä seuraavan puolentun aikana meidän kuultavaksi. Mutta sitten eteen tapahtuu vielä monenmoista juttua. Fred Venturaa muun muassa tulossa, Sabrina ihan kohta ja tästä jatkaa Michaelsen Bellow ja Maniac.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kerran hei oli, joo, tämä ihan kauhea juttu, oli mä olin värjännyt mun kulmakarvat niin kuin mustaksi. Hmm. Tai olinkohan laittanut jotain väriä ennen kuin mä lähdin sinne uimarannalle. Ja sitten kun mä tulin sieltä pois, niin mulla on nämä kulmakarvaympärykset palannut pelkästään. Niistä lähti nahkakin, katsotko se oli niin tummaa. Ja se heijasti siihen sitten. Mä en ole laittanut sitä öljyä, kato niin kulmakarvoihin. Sitten mulla oli aivan ruskea naama, sitten semmoista kirkkaan punaiset nämä kulmakarvaympärykset. Heijastanut, katso siitä mustasta.
3: No, kato vähän meikkivoidetta, niin sillä ne häviää.
2: Siitä lähti nahkat ja kaikki, niin, että olisi vähän
3: inhottu. Tämä juontolle muuten hyvä malliesimerkki siitä, että älkää tehkö mitä me sanotaan, vaan niin kuin miten me sanotaan. Että kyllä, älkää kyllä. Missään tapauksessa tehkö tämmöisiä asioita.
2: Joo. Niin, ja päänahka on palannut kanssa.
3: Se on muuten joo, semmoinen, se palaa kyllä herkästi. Palaa. Sitä ei oikein tajua, mutta että sä nyt vois sitä niinku, miten sä voitelet
2: no,
3: se?
2: Oli mulla sitten jossain vaiheessa, mä pidin semmoista huivia päässä. Mulla...
3: Tai semmoinen bandana.
2: No vähän sen tyyppinen joo.
3: Paikassa. Se oli niitä sun moottoripyöräjengi aikoja.
2: Se oli just näin.
3: Deittailit jotain helvetienkeliä no, silloin.
2: Just niin. Mutta palo, niin pahasti kanssa päänahka, että mä muistan musta valokuvaakin. Mulla Santorinin saarella. Mä oon laittanut ihan siis rasvaa.
3: Päähän? Päälkeen?
2: Joo, ja sitten oli hankala pestä tukka, kyllä.
3: No ihan varmaan niin. Kyllä.
2: Joo. Vähän poltteli.
3: Murja-aikoja kyllä
2: niin
3: ollut
2: on, sulla. Niin on. Parhaat tanssimuovit ja rytmit. Tämä

Tästäkin hienosta Sabrina-klassikosta on kyllä monenlaista versiota päästy vuosien ja vuosikymmenen aikana kuulemaan. Ja kyllähän tämä Boys edelleen vaan säväyttää erittäin kova. Erittäin kova ja juuri kasari perjantaihan sopiva kappale on kyllä kyseessä. MC Pokitto Miguel kävi tossa jo kurkistelemassa, että joko otetaan noin saksapoiminnat. No ihan vielä meiltä, mutta kohta ne otetaan. Otetaan tosta Casey and the Sunshine Bandia vielä sitä ennen. Ja tää tässä puolestaan on Frida. I know there's something going on. Ja sitten MC Pokitto Miguel irti ja otetaan noin saksapoiminnat siinä kohtaa.

0: Kasari.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kun opinnot alkaa, sit...

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: poiminnot Saksasta tuplana.
1: Heinäkuun aikana täällä kasariperjantaissa on tehty näitä poimintoja sillä idealla, että poimitaan parhaita esiintyjiä, artisteja ja biisejä. Ja myöskin näiden Saksa-poimintojen osalta on tehty näin. Ja minkälaisia juttuja on tänään pokittu luvassa?
2: No tää on iloinen biisi menestyksen suhteen, Falcon Der Kommissar on toi laulun nimi, mutta sitten tähän liittyy myös semmoinen määrätulainen surullinen tarina. Alun perin tämän biisin tekijä tarjosi tätä saksalaiselle isolle artistille, jonka nimi on Bilger. Mä en ole oikeastaan kaverista sen enempää kuullut. Ja tämä Bilger kuunteli sitä ja laittoi hittivainuunsa peliä ja sanoi, että en mä tota ota, että ei tosta tule mitään. Ja Falkohan sen otti ja tästä tuli jässi yksi ikoninen 80-luvun jättihitti. Ja olen monesti miettinyt, että harmittaakohan tätä Bilgeriä.
1: Mä luulen, että häntä harmittaa, koska kaikki tässä just parhaillaan googlas, kuka hemmetti on Bilger viimeiset 10 sekuntia.
2: Joo, ja kun ajattelee sitä, että tämähän oli harvinaislaatuinen laulu, että saksankielinen biisi, niin se oli omana aikanaan niin menestyneen myös Yhdysvaltain puolella nimenomaan saksan kielellä laulettu ja Euroopassa, kaikkialla, Suomessa, koko Välimeren alue, niin siellä se keikku lista ykkösenä. Ja on jäänyt yhdeksi tommoseksi ikoniseksi lauluksi nimenomaan kasarilta. Ja ei muuta Bilger, kun siellä sitten lauleskelet itsekseen kitaran kanssa pubin nurkassa ja ihmettelet, kun Falco kääri miljoonat. Mutta sitten toinen saksapoiminto, niin Technotronicin Bam Bam The Jam ja Eurodance-klassikko ehdottomasti tämä laulu on. Tätä biisiä pidetään yhtenä ensimmäisistä Eurodancen hiphausen hiteistä, joka räjäytti genren niin sanotusti valtavirtaan. Kauhea listamenestys ympäri maapallon. Lähes kaikkialla Bam Bam The Jamia tanssittiin. Tämä bändi avasi ladun, ysärisoundi tuli. Ja ysärisoundin se vaikutus oli jässi se, että kasariartistit, osa jäi vähän telineisiin, että osalla vähän niin kuin ora loppu tai yritettiin löytää niistä sen aikaisista koneista soundeja. Se ei aina onnistunut. Toki sitten kun aikaa meni vähän aikaa myöhäisemmäksi, niin kyllähän kasariartistit edelleen kiertää ja on isoja, mutta tämä oli kyllä yksi semmoinen todellinen ladun aukasia, kun mentiin kohti 90-lukua vuodelta 89.
1: Ja ollut myöskin varmasti semmoinen esikuva monelle, että hei, tähän suuntaan mennään ja tämmöisiä juttuja pystyy tekemään. Niin, näitä tarvitaan ja tämmöisiä niin kuin breikkejä tapahtuu musiikissa aina silloin tällä.
2: Joo, ja näähän toi MTV myötä sitten siihen videoihin semmoisen määrätulaisen energiaa ja vaikutti jopa pukeutumiseen, että nähän käytti niitä paskereita, eli Suomessahan ei paskereita oikein ollut monen vuoteen käytetty. Ehkä jossain puolustusvoimaan osastolla oli tuommoinen paskeri käytössä, mutta kyllä mäkin muistan, kun mentiin johonkin, olisiko ollut just joku arkkaadia tai joku, ja sitten yksi mun kaveri tulee sinne paskeri päässä, ja mä ajattelin, että nyt tämä maailma on tullut hulluksi, mutta näillä mennään.
1: Meidän mutsilla oli kanssa paskeri. Mutta hän ei ollut kyllä mun mielestä, se ei ollut semmoinen muodikas ajatus, vaan hän vaan tykkäsi pitää baskeria.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Kyllähän näillä poiminnoilla kelpaa. Kiitoksia vaan MC Pokito Miguelille näistä. Eli eurodiskot on kahlattu läpi, italot on tsekattu ja tässä viimeisimpänä Saksan poiminnot. Falco der Commissaro on ensimmäinen poiminta ja tämän jälkimmäinen on tietenkin Technotronic ja Pump Up the Jam. Ja tästä hillon pumppaamisesta siirrytään sitten kohta Modern Talkingin matkaan ja on tässä meillä vielä hyvä tovi aikaa kasariperjantaan osalta, niin pidähän volat riittävän kovalla.
1: Kasari.
2: IC-juna 25 kiihdy.
3: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
4: Ytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari
7: tai...
6: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari perjantai, perjantaisin näin heinäkuun ajan myöskin täällä. Ollaan kolmikolla MC Pokitto Miguel, tuottaja Jääskeläinen ja myös Minna O, joka on tässä vaiheessa täällä.
1: Minä olen täällä myöskin.
0: Ootsä minkälainen tämmöisissä niin kun, näissä kesäisissä jäätelökioskeissa kävi? Tykkäätkö käydä, jos näet, että on kuuma kesäpäivä ja metkäämään kaupan pihassa, siinä on vieressä semmoinen jäätelökioski, niin tuleeko käytyä koskaan?
1: Hyvin harvoin enää, mutta silloin mä muistan, kun poika oli pieni ja oikein metsästettiin, koska nämä ennen vanhaa, niin nämä valion jäätelökioskit, niitähän oli joka kulmalla. Niin sitten poistui, niistähän silloin itse nuorena ostanut, niin oikein metsästettiin jäätelökioskia. Sitten mä löysin Espoon keskuksesta, ajettiin sinne autolla, poika osti siinä jäätelöjä, oli ihan hirveän kylmä, mutta pakko oli lähteä vaan jäätelökioskille syömään jätskiä, koska se löytyi. Ja sitä paleilin vielä, se oli vaan, mulla on hirveän kylmä, mutta mennään sitten autoon. Että se siitä kioskikokemuksesta, mutta niitä on aika vähän. Kaivarissa oli semmoinen ihana, en tiedä varmaan on vieläkin, toi Helsingin jäätelötehdas. Niin silloin kun asuin Punavuoressa, niin siellä tuli käytyä.
0: Joo, just näin.
1: Entäs itse?
0: No mä käyn siis, mä oon se, ehkä semmonen, tiedätkö, extempore kävijä. Että mulla tulee semmonen, että hei, mä näin jäätelökioski. Joo, nyt mä otan jäätelön.
1: Just näin.
0: Joo, mä oon semmonen niin kuin hetkessä eläjä siinä mielessä kyllä. En lähde metsästämään.
1: Silloin kun mä asuin tuolla Punavuoressa ja mun ystävä, semmonen Ville, asui siinä ihan lähellä. Ja hän oli monesti niin, että lähdetään lenkille. Mä, että lähdetään vaan, sitten mulla on niin kuin lenkkikamat. Hänellä on lakerikengät jalassa ja se pysähtyy ensimmäisenä siihen jäätelökioskille. Mä sitä, tässäkö tää meidän lenkki? Kyllä.
0: No niin, eli just näin. Eli sä olit lähdössä oikeasti lenkille, että hän menee sitten vaan niin kuin lähikulman jäätelökioskille.
1: Niin, olisi voinut vaikka sanoa sitten, että hei, mennään vaan vähän keekoilemaan ja kävelemään.
0: Niin,
1: ja mä olin oikein lenkki.
0: No sano suoraan, että mistä on
1: niin,
0: kysymys.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Kyllä, just näin. Hei, kysymys vielä jäätelökioskille. Kun joskus tilaat semmoisen, niin valitsetko mieluummin semmoisen pahvisen kupin vai sen semmoisen syötävän vohveli?
1: Vohveli.
0: Pitääkö olla se semmoinen...
1: Ja se aito vohveli vielä.
0: Joo, aito vohveli, ettei se semmoinen keino
1: ei.
0: Vohveli.
1: Ja syy siihen on se, että mä haluan heittää sen lokeille.
0: Ei niille heitetä mitään.
1: Kyllä.
0: Ei niille.
1: Kukaan muu ei tykkää, minä tykkään. Tai pululle.
0: Siis mä näin justiin, kun olin tuossa rannalla yksi päivä, niin mä näin justiin joku tyyppi niin kuin... Alkoi jotain perhana leipää syöttää lokeille. Mä mietin niin kuin, että please, että älä nyt oikeasti, hyvä ihminen, että ei noin pidä tehdä.
1: Niillä ei ole oikein tapoja.
0: Niin, ja sitten kun ne tottuu siihen, että kun niille annetaan, ne pyörii sitten siellä.
1: Niin.
0: Sit ne, joo, ei.
1: Joo, niin.
0: Mun meni ihan maku tästä.
1: Menikö?
0: Mä olin aivan maku kyllä.
1: Koko jätski omassa.
0: Minnalle, hei, kaikki jäätelökioski yrittäjät, Minna Oulle tästä lähtee myydään vaan niitä semmoisia pahvisia jäätelöitä.
1: Että kupissa.
0: Niin, pelkästään pahvikupissa.
2: Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari perjantai. Tässä heinäkuun osalta ollaan oltu näitä lähetyksiä tässä tekemässä ja se alkaa kuulella sitten tämä heinäkuu tässä pikkuhiljaa tapoteltu ja syyskausi odottaa meitä, Minna.
1: No, ei kauhean, no kuulostaa kauhealle, mutta toisaalta kun miettii nyt tätä heinäkuuta, niin ollaan me käyty kyllä kaikki kesäaiheet läpi.
0: No kun mä mietin ihan samaa, mä en oikein tiedä enää, mikä meillä on.
1: Niin.
0: Meillä on varmaan kaikki siis tiedät, että se
1: on
0: käyty.
1: On. No, yksi mulle tuli mieleen sellainen, että jos sä oot vaikka jossain ulkomailla, niin ostat sä sieltä kaikkia semmosia halpoja rannekoruja ja kaikkea?
0: En missään tapauksessa.
1: Et ikinä mitään?
0: En. Mä en osta. Mun ystäväni ostaa siis aina jääkaappimagneetteja, kun hän käy jossain lomakohteessa. Ei, kun hän niin kuin tuo niitä tuliaisena ystäville. Mä oon muun muassa saanut jääkaappimagneetteja. Ja ne menee mulla aina sitten, niin kuin en mä tee niille mitään.
1: No ei niille oikein. Jossain vaiheessa mäkin niitä keräsin ja sitten niissä oli jotain aforismeja. Muun muassa semmoinen, joo, siinä jossain luki muun muassa, että jos et tee minusta laihaa, niin tee ystävistäni lihavia.
0: Oi jumankaan.
1: Se luki siinä jääkaapin ovessa.
0: Ei ole totta. Mikä se oli tämä klassinen, että olen lukenut niin paljon juomisen haitoista, että olen päätänyt lopettaa lukemisen?
1: Niin.
0: No mut hei. Kasari perjantain osalta perjantait jatkuu, kyllä, myöskin kesän jälkeen ja tämänkin heinäkuun jälkeen jatkamme näitä kasari perjantai-tuokioita. Eli mahtavat, jos tämän kesän aikana viihtynyt meidän seurassa kesästenkin osioiden äärellä.
1: Mulla ei enää kato mitään asiaa.
0: Sulle ei enää mitään sanottavaa.
1: Mulla ei mitään sanottavaa.
0: Okei, ehkä on hyvä lopettaa. Kasari perjantai kyllä jatkaa tässä vielä hetken aikaa tuonne kello 8 asti ja muun muassa illan viimeinen hidas on tulossa.
2: Kasari perjantai ja kultainen

0: Kolari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Niin se vaan, kovaa vauhtia, kello kipittää kohti 8 ja on aika lopetella kasariperjantai tältä kertaa. Ja kuten sanottu äsken, niin syyskausi odottaa meitä ja siellä sitten ollaan tällä kolmikolla. Eli MC Pocket Miguel, Minna O ja tuottaja Jääskeläinen. Sun seuraavana perjantaisin kello 17 ja 20 välillä. Lopetetaan tänään tällaisiin hyvin eroottishenkisiin, sensuelleihin tunnelmiin, Marvin Gayen tahtiin. Tämä on Sexual Healing. Ensi viikko!

0: Mestari.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Ja se on Korean kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että siirtolaistilanne Espanjaan kuuluvassa Ceutassa on saatava nopeasti hallintaan ja laiton maahantulo on pysäytettävä. Orpo sanoo sosiaalisessa mediassa, ettei Espanja ole asian kanssa yksin, sillä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tarjonnut EU:n apua Espanjalle. Marokosta on saapunut Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Ceutaan noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Sri Lankassa oikeus on tuominnut entisen poliisijohtajan Pujith Jayasundaran kuolemaan, koska tämä ei saanut virassa ollessaan estettyä vuonna 2019 tapahtunutta pommi-iskujen sarjaa. Kolmen tuomarin oikeusistuin katsoi, että Jayasundara oli laiminlyönyt velvollisuutensa iskujen estämisessä. Pääsiäisenä 2019 ääri-islamistien tekemissä useissa pommi-iskuissa kuoli yhteensä noin 280 ihmistä ja yli 500 haavoittui. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mutta meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Noin 48 000 siirtolaista on palannut Espanjan Ceutasta takaisin Marokkoon, kertoo Espanjan sisäministeriö. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevan Ceutan johtaja Juan Vivas kertoi aiemmin, että Marokosta oli saapunut noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ainakin 34 ihmisen on kerrottu kuolleen yrittäessään alueelle pääsyä. Uutistoimisto AFP:lle puhunut EU-viranomainen sanoi aiemmin, ettei siirtolaisia ole matkannut Ceutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Mikkel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80-luvun.
1: Onks tää oikein?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai joo, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Rantasen mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava. Päätöksiä voidaan sisäministerin mukaan tehdä hyvinkin nopeasti valmistelun perusteella. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisten saapuminen luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan Ceutaan. Espanjan sisäministeriö kuitenkin kertoi aiemmin, että noin 48 000 siirtolaista oli palannut Ceutasta Marokkoon. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Täällä Suomessa on jälleen viime viikkojen aikana saatu nähdä näitä Bond-elokuvia nelosella. Ja kun valokankaalla seikkailee legendaarinen brittiagentti 007, niin totta kai niihin kuuluu myöskin elokuvien ikoniset tunnuskappaleet. Yksi näistä kappaleista on Rita Coolidgein herkkä All Time High, joka soi Roger Mooren tähdittämässä Bond-elokuvassa Octopussy. Ja tämän kappaleen sävelsi Bond-musiikin mestari John Barry ja siihen sanat kirjoitti puolestaan Tim Rice. Ja nyt tämän toiveen on lähettänyt kaimani Jani tuolta Lahden suunnalta, joka kertoo, että hän on kyllä näitä Bondeja jälleen kerran katsellut ja jäänyt vähän koukkuunkin ja muistaa samalla, kuinka hieno tämä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt tunnuskappale on. Tässä soi toiveena Rita Coolidge ja All Time High.

täytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Lähitapiolla tuntee kotien riski.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Thank you.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
3: Mitä?
2: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
3: Miten kätevää!
2: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Ilarimusiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

80-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Kasarijengin parasta aikaa. Viikonloput ja isot hitit.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ysäri.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Kasarin fiilis ja freshia soundia. Soi Kasarin viikon lopuissa.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Sari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Hesarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Oomi-puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomi-ten kätevä Oomi-mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi kautta